Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin şimal və qərb rayonlarının dağlıq ərazilərində leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Nefçalı rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin şimal və qərb rayonlarının dağlıq ərazilərində leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin şimal və qərb rayonlarının dağlıq ərazilərində leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Nefçalı rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin şimal və qərb rayonlarının dağlıq ərazilərində leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Nefçalı rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
1: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
0: Səhər patrulu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

şəhər oyanır, səhər patrol efirdən öpəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Bütöv, bütün Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə mən olacağım Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə, yüksək, xoş əhval ruhiyə, pozitiv efir boyu sizi gözləyir. Günün yenə də çox maraqlı bir mövzusu var. Yenə də ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə Real FM-dən hədiyyə qazandıracaq. Hər zaman deyirəm, bugün də təkrar edirəm. Dərindən bir nəfəs alın və bu sözü təkrar edin. Hər gün, hər səhər elə bizlə bir yerdə. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan, icazə verməyəcəyik. Beləliklə, bugün avqust ayının 20-si tarixidir. Həftənin 4-cü iş günüdür. Bakıda saat 8:01-i göstərir və havanın temperaturu 27 dərəcədir. Siz səhər patrolundasınız, sabahınız xeyir. Biz başladıq. Azad Şabanov əsas ürəkdir.

Bu haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli hidrometeorologiya xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin şimal və qərb rayonlarının dağlıq ərazilərində leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturuna gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqolbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsanşıq sahillərində 25-26 dərəcə isti olacaq.

Bura idi bu, tam benim tipim. Real FM'də Səhər Patrolu, Səhər Radio Şosu davam edir. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 8:07-ni göstərir. Bugün Dünya Tənbəllər günüdür. Bütün günü 5 dəqiqə qalxıram deyib 2 saat sonra yerindən tərpənənlərə, zəngli saatı söndürüb həyat vəlaqəni kəsənlərə, bu işi sabah görərəm deyib sabahı da gözləməyənlərə səslənirik. Bugün sizin gününüzdür. Təbrik edirik siz, amma bir şərtlə, bayramınızı qeyd etmək üçün də çox yorulmayın. Divanda uzanın, eynisi özünüzü yorub, ayaqlarınızı uzadın, telefon əlinizdə olsun və özünüzə deyin ki, mən tənbəl deyiləm. Sadəcə enerjimi düzgün idarə edirəm və yaxud da enerji qənaəti rejiminə qoymuşam özümü. Amma gəlin razılaşaq ki, tənbəllik də bəzən lazımdır, amma bəzən insan hər gün qaçmaq, çatmaq, yetişmək məcburiyyətində də deyil axı. Bütün tənbəllərin bayramını bir daha təbrik edirəm. Bugün heç olmasa özünüzə söz verin ki, sabahdan başlayacaqsınız, amma mütləq şəkildə başlayın. Bir də ki, tənbəllik, daha doğrusu sürprizlər və xoş hadisələr tənbəlləri sevmir. Ona görə də vaxtında qalxıb hərəkət eləmək lazımdır. Eləyəsə, oyanın, Real FM-ə köklənin. Çünki şəhər artıq ayaqdadır. Hər kəs oyanıb, kimisə öz işinin dalınca gedir, kimisə işə tələsir, kimisə hansısa bir məsələnin ardıca yola düşüb, görüşə çıxıb, nə bilim, hər kəs öz işi ilə məşğuldur, amma bir şey dəqiqdir ki, Bakı artıq ayaqdadır və yollar dolub daşır. Bir daha hər kəsə salamlar, hər birinizin sabahı xeyir olsun. Bu səhərdə rəsmiyyəti sıxıcı xəbərləri və neqativliyi birlikdə kənara atacağıq. Bunun üçün çox maraqlı bir mövzu ilə gəlmişəm sizə. Diqqət! Mövzunu elan edirəm. Eşitdiyiniz ən xeyirli məsləhət nə olub? Bilirsiniz ki, biz xalq olaraq məsləhət verməyi sevən bir xalqıq, cəmiyyətik. Ona görə də ətrafımızda belə insanlar çoxdur. Bəzən isə özümüz kiməsə məsləhət verməyə çalışırıq. İndi o məsləhətdən kimsə nəsə nəticə çıxarır, çıxarmır. Bu ayrı, bu öz yerində. Bu təmiz başqa bir mövzudur. Amma bugünün mövzusu konkret olaraq belədir. Sualı konkret olaraq belədir. Eşitdiyiniz ən xeyirli məsləhət nə olub? 404-1594 telefon nömrəmizdir. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Həm yaza, həm zəng edə bilərsiniz. Amma zəng edənlər bir addım öndədir. Deyəcəksiniz, nə üçün? Əlbəttə ki, Royal FM-dən və Böyük Fırat restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanmaq üçün. Qarşıdan həftə sonu gəlir, bu niyə siz olmayasınız axı? Sabina Babayeva, Can.

Sabina Babayev var. Can, həyatımızı dəyişən o qızıl cümləni bəzən illərlə axtarırıq, bəzən illərlə gözləyirik, bəzən isə heç gözləmədiyimiz bir anda tamamilə yad birindən eşidirik. Sizin həyatınızın gedişatının tamamilə dəyişən, yaxşı ki, bu sözü vaxtında eşitdim və əməl elədim dediyiniz o ən xeyirli məsləhət hansı olub? Bu səhər hamımız bura bir ağıllı fikir qoyub getməliyik ki, bəlkə kimlərinsə də bu dəqiqə, bu gün elə, bu saat məsləhətə ehtiyacı var və sizin o həmin o aldığınız, vaxtı ilə aldığınız məsləhət həmin adama bu gün kömək eləyəcək. Bəlkə elə ona ehtiyacı var, bəlkə uzun müddətdə elə bir söz axtarır, elə bir cümlə axtarır. Araşdırmalarsa göstərir ki, insanlar dostlarından və ya ailəsindən gələn məsləhətlərdənsə, diqqət edin, bura çox maraqlı bir məqamdır. Tamamilə yad və neytral insanların verdiyi tövsiyələrə psixoloji olaraq daha çox güvənir və əməl edirlər. İndi bunun səbəbi nədir, dəqiq deyə bilmərəm, amma yəqin ki, bəlkə də göz öyrəşir, qulaq öyrəşir eyni sözlərə, nə bilim, üz-üzə alışır. Ona görə də artıq alışdığımız, öyrəşdiyimiz adamlar bu münasibətdə də belədir də, soyuqluq yaranır arada müəyyən mənada. Amma yad bir insandan aldığın məsləhət, yad bir insanla qurduğun o kiçik bir ünsiyyət, bir neçə dəqiqəlik sadəcə ayaqüstü belə olsa, adi bir dialoq belə oradan görürsən ki, nəsə faydalı bir şey ala bilirsən. Təbii ki, söhbət boş boğazlardan getmir də, normal nəsə ağıllı, savadlı, dünya görüşü olan insanlardan gedir. Bəs sizin aldığınız ən xeyirli məsləhət nə olub bugünə kimi, nənə baba məsləhətlərinizdən yazın, göndərin bizə. Yadıma gəlir o vaxt, hələ lap çoxdandan bir ağ bir şey, bir arvad var idi, xanım var idi, qadın var idi o rayon yerində, küçədə. Həmişə otururdu orada, gələnə də xeyir dua verirdi, gedənə də xeyir dua verirdi və həmişə mənlə uşaq idim, 7-8 yaşım vardı, amma xatırlayıram, o bir sözü tez-tez təkrar eləyirdi. Hələ bəzən onu belə pis mənada yox da deyirdi, gülürdü ki, bu adam bu sözü nə qədər ilişib qalıb təkrar eləyir. Deyirdi ki, sevinəndə, o sevinçli gününüzdə heç kimə söz verməyin, əsəbi olanda isə heç vaxt qərar verməyin. İllər sonra keçdi, böyüdüyü boya başa çatdıq, doğrudan da o qadının nə qədər doğru bir nüansa toxunduğunu, doğru bir məqama təmas elədiyini, ağıllı bir fikir dediyini bugün demək olar ki, canlı-canlı, bəlkə də minlərlə, milyonlarla insan onu yaşayır. Hər halda söz sizdədir, 404-1594, telefon nömrəmizi 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizi siz də yazın, görək sizin də yəqin ki, küçədə, məhlədə, bacada, kənddə, kəsəkdə, şəhərdə, qonumda, qonşuda həmin o ağ bir çay və yaxud da arvad və yaxud da axsaqal kişidən olub mütləq şəkildə. Onlar sizə hansı faydalı, hansı xeyirli məsləhət veriblər ki, bugün ondan siz öz həyatınızda da, həyat yolunuzda da istifadə eləyirsiniz. Tez olun, yazın, cin atına mindirməyin adamı.

0: gecədən səhərə.
1: Gecənin səssizliyindən səhərin ilk işıqlarına qədər nələr baş verdi? İndi hər birindən xəbər tutacaqsınız qısa-qısa. Azərbaycanlı deputatlar Qazaxıstana gedir. Milli Məclisin bir qrup deputatı bugün Qazaxıstanda keçiriləcək parlament seçkilərini beynəlxalq müşahidəçi qismində izləyəcək. Ermənistanın yaxın 5 il ərzində Azərbaycanla ticarət əlaqələri qurmağı planlaşdırdığı bildirilib. Bu, regionda sülh prosesinin iqtisadi istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirilib. Paytaxta və bölgələrdə elektriklə bağlı məhdudiyyətlər olacaq. Bugün Yevlax, Tərtər, Ağdaş, Göyçay və Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində təmir işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində fasilələr gözlənilir. ABŞ prezidenti Donald Trump İranla bağlı misli görülməmiş iqtisadi təcrid kampaniyasına başladığını açıqlayıb. Trump bildirib ki, İranın razılaşma imkanlarından istifadə etməməsindən sonra Vaşinqton geniş miqyaslı iqtisadi müharibəyə keçir. O, neft qaçaqmalçılığı, valyuta mübadiləsi, pul köçürmələri və vasitəçi şirkətlər vasitəsilə İrana dəstəyin dayandırılmasını tələb edib. NASA ayda yeni kraterin görüntülərini yayıb. SpaceX şirkətinin Falcon 9 raketinin yuxarı pilləsinin avqustun 5-də ay səthinə çırpılması nəticəsində yaranan kraterin yeni görüntüləri təqdim olunub və nəhayət yaxın şərqdəki münaqişənin uzanacağı təqdirdə 2027-ci ildə beynəlxalq uçuşların qiymətinin 10% artacağı gözlənilir. Bu, gecədən səhərə qədər baş verənlər idi. Ümid edirik ki, günün qalan hissəsi daha çox xoş hadisələrlə yadda qalacaq.
0: Gecədən səhərə.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63-63. 3w.deluxresidence.az.
5: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Sun Megan. Telefon danışıqları və WhatsApp yazışmaları məhkəmədə sübut kimi istifadə oluna bilərmi?
1: Mülki prosessual məcəlləyə görə yalnız qanuni yolla əldə olunan məlumatlar sübut sayılır. Tərəflər arasındakı telefon danışıqları, yazışmalar və səs yazıları isə şəxsi toxunulmazlığın pozulması hesab olunmur və məhkəmədə sübut kimi qəbul edilə bilər.
0: İnsan və qanun.
2: Səhər patrulu, radio show.
3: Davam edirik, sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda artıq saat 8:31-i göstərir. Bugün avqust ayının 20-si tarixidir və bugün Ümumdünya Tənbəllər günüdür. Tənbəllər hər birinizi təbrik edirik. Heç olmasa ən azından bugün, elə bugünün önəm və əhəmiyyətinə uyğun, daha doğrusu əksinə uyğun şəkildə tənbəlliyi bir kənara qoyun. Onsuz da il boyu ilin 12 ayı tənbəllik edirsiniz. Heç olmasa bugün eləməyin, tənbəlliyin daşını atın bir kənara. Səhər patrulunun bugünkü mövzusu da çox maraqlıdır. Eşitdiyiniz ən xeyirli məsləhət nə olub? Elvin bəy deyir ki, Emin bəy, sizə verilən məsləhəti mənə də babam vermişdir. Rəhmətlik babam da eyni şeyi deyirdi. Bala, heç vaxt hirslənəndə qərar vermə, sevinəndə isə söz vermə. Həyatımda nə qədər səhvatımın qarşısını alıb. Bu cümlə babalar və nənələr, doğrudan da belə bir yazılmayan qanun var sanki, həyatın şifrəsini elə bir çözüb gəlirlər bu dünyaya, həll edib gəlirlər. Elvin, valla doğrudan da qızıl sözdür həmin bu, daha doğrusu cümlədir. Təsəvvür edin ki, maaş günü sevinib dostanışa qonaqlıq məndən deyirsən, ayın sonu cibində küləy əsir. Ya da əsəbi vaxtı işdən çıxmaq əzəti yazırsan, sonra da evdə oturub vakansiyalara baxırsan bir-bir. Odur ki, babaya rəhmət, qulağımıza isə sırğa edirik bu məsləhəti. Leyla xanım deyir ki, universitetə girə bilməyəndə depressiyaya düşmüşdüm. Rəfiqəm dedi ki, bugün ağladığın şeyə 3 il sonra bəlkə də güləcəksən. Zamana bırax, doğrudan da növbəti il başqa, daha möhtəşəm bir fakültəyə qəbul oldum və indi o günlərə sadəcə gülümsüyürəm. Leyla xanım, bəzən həyatın o kiçik bir döngəsində elə bilirik ki, yol bitdi. Uçurum da artıq, o tərəfi yoxdur. Halbuki sadəcə divara yox, o döngəyə gəlmişik. Biraz səbir, biraz zaman və baxırsan ki, həmin o döngəni dönəndən sonra tamamilə başqa bir mənzərə var orada. Bəs sizin eşitdiyiniz, aldığınız ən xeyirli məsləhət nə olub? 077-710-7107 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin. 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Hər zaman deyirəm, bugün də təkrar edirəm, zəng edənlər bir addım öndədilər. Qalib olmaq üçün. Qalib isə nə qazanacaq? Verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi. Müsabiqəmiz də bugün davam edəcək. Hər şeyin öz vaxtı və yeri var. Vaxtı demişkən saat 10-da start götürəcək və görək bugün super finala, sabah keçiriləcək super finala kim vəsqə qazanacaq? Artıq 3 finalçımız var. 4-cünü bugün axtaracağıq. Ümid edirəm ki, layiq olana da, necə deyərlər, qismət olacaq və həmin şəxs sabah superfinalda qalib gəlsə, Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfinin sahibi olacaq. 100 manatlıq, təsəvvür edirsiniz heç. Davam edirik, sabahınız xeyir olsun. Real FM-dəsiz Mərd Demir, Ramazan, bir gecə gidə bilirim. Beyniz

0: Bakı yollarındakı vəziyyət hal-hazırda necə hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur? İndi ona qısa-qısa nəzər yetirəcəyik. Hörmətli sürücülər, radiolarınızın səsini artırın. Bu məlumatlar marşrutunuza xeyli təsir edəcək, əlbəttə ki, yaxşı mənada. Deməli, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hər zaman, hər gün demək olar ki, efirdən sürücülərimizə səslənirik, müraciət edirik. Yollarda sükan arxasında hərəkətdə olarkən rastlaşdığınız hər hansı bir problem, qəza, bağlı yol, təmir, tikinti işləri aparılan hər hansı bir yol və yaxud da tıxac müşahidə olunan, sıxlıq müşahidə olunan hər hansı bir istiqamətlə bağlı yazıb və yaxud da efirə zəng edib qoşula bilərsiniz. 404-15-94-077-717-071-07 WhatsApp nömrəmizdir. Bir daha qeyd edirəm, sükan arxasında diqqətli, ehtiyatlı və ən əsası səbirli olun və digər hərəkət iştirakçılarına hər zaman hörmətlə yanaşın.
1: Yol patrolu.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Sevda Yəhyayeva idi bu, yaz mənim ürəyinə. Eşitdiyiniz ən xeyirli məsləhət nə olub deyə sizdən soruşuruq. Bugün 404-1594 telefon nömrəmizdə zəng edə bilərsiniz, yaza da bilərsiniz. 077-710-7107. Doğrudan da bəzən bir kitab oxuyursan, bəzən bir film izləyirsən, bəzən də avtobusda heç tanımadığın bir adam, heç gözləmə.

0: Dediyin bir vaxtda yaşlı bir adamdan gelir söhbət, sənə elə bir söz deyir ki, sanki o günə kimi o düşündüyün, mən neyniyim, bu sualansı cavabı tapım, Allah gətirir sənin qarşına çıxardır və beynində bir şimşəklər çaxır. Səhvlərimizin qarşısını alan, bizi uçurumun kənarından o döndərən o məsləhətləri bugün masaya yatırmışıq. Səhər patronda eşitdiyiniz və həyat fəlsəfənizə çevrilən o ən dəyərli nəsihət, məsləhət nə olub? Xətləri kilidləyin. Gözləyirəm, aktiv olun. Antik Yunanıstanda isə vəziyyət necəymiş? İnsanlar mühüm qərarlar verməzdən əvvəl Delfi kahinlərinin yanına gedib məsləhət alarmışlar. Kahinlərin o giriş qapısına vurduğu ən məşhur məsləhət isə sadəcə iki sözdən ibarət imiş. Özünü tanı. Yəni, bu söz indi çıxmayıb. İndi bəzi o qaqaşlar bir-birinə deyilər, özünü tanı, özünə hürmət elə. Onu o vaxt Delfi kahinləri kəşf ediblər ki, məsləhət almağa gələn elə birinci onunla başlamışlar. Qapının üstünə iki bir poster yazıb vurublar ki, ged özünü tanı birinci, ondan sonra gələrsən söhbət eləyərik. Dinləyicilərimizdən gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. 0596 nömrəli dinləyicimiz yazıb, amma biraz natamam yazıb. Deyir ki, anamın məsləhətləri mənə həmişə uğur gətirib. Zeynəb xanım, hansı məsləhətdə? Bax, o məsləhəti yazın bizə, bəlkə də ananızın məsləhətindən başqa adamlar da bir xeyir tapdı. 28-42 nömrəli dinləyicimiz isə yazıb ki, mənim 18 yaşım var, həm oxuyub, həm də işləyirəm. 18 yaşım tamam olandan 2 gün sonra mən artıq işləyirdim. Anamın mənə verdiyi ən xeyirli məsləhət bu olub. Gələcəkdə həyatında olacaq kişiyə ümid olub, o bunu edər demə qızım. Öz ayaqlarının üstündə dur, hər şeyini özün qazan, maaşını da özün al, evini də öz zəhmətinlə qur. Ehtiyacın olanda kiminsə qapısını döyməyəcək qədər güclü ol, çünki həyatında biri olsa bu sənin seçimin olsun, məcburiyyətin yox. Anam mənə sadəcə məsləhət vermədi, özümə güvənməyi də öyrətdi. Kaş ki, bütün analar öz övladlarına, ələl xüsusda qız övladlarına belə məsləhət verərdilər. 18 yaşı olan kimi, elçi gələn kimi verdim getdi, şirin çay gətirin deməzdilər. Doğrudan da qadın deyəndə, bugün kim 26-cı ildə 21-ci əsrdə Azərbaycan qadını deyəndə artıq insanın gözünün qabağına güclü bir, necə deyərlər, profil gəlir. Profil canlanan insanın gözünün qarşısında və 18 yaşlı bir xanımın bu düşüncədə olması, belə bir məsləhət alması və bu məsləhətə uyğun həyatını qurması doğrudan da çox möhtəşəm bir şeydir və sevindirici bir haldır. 404-1594 telefon nömrəmizdir və Faiq bəy var telefon xəttində. Hələ ki, yox, birazdan qoşacaq dinləyicimizi. Efrə 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Əgər zəng edib danışmağa utanırsınız, çəkinirsiniz, sıxılırsınızsa ki, burada utanmalı, çəkinməli, sıxılmalı heç nə yoxdur. O zaman WhatsApp nömrəmizə yazın. Bir daha qeyd edirəm. 077-710-7107 və verilişin sonunda Real FM-dən, o cümlədən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini siz qazanın. Niyə bu başqası olsun axı? Niyə siz olmayasız axı? Heç olmasa bu ümumdünya tənbəllər günündə tənbəlliyi bir kənara atın. Faiq bəy, sabahınız xeyir.
1: Sabahın xeyir, salamlayıram Emin bəy.
0: Faiq bəy, bugün ümumdünya tənbəllər günündür. Sizə təbrik düşür yoxsa yox? Yəni siz tənbəlsiz yoxsa yox?
1: Xeyr. Tənbəlliyi xoşlamır.
0: Onda sizə təbrik düşmür, siz təbrik edə bilərsiniz ətrafınızdakı tənbəlləri. Eşitdiyiniz ən xeyirli məsləhət nə olub, Faiq bəy?
1: Eşitdiyim ən xeyirli məsləhət mənim atamdan olub ki, həməşə deyirdi ki, vətənpərvər olmaq təmənnasıdır. Vətəninə xidmət eləmək, vətən bayrağını sevmək, torpağını sevmək heç vaxt təmənna istəmir. Yadınızda qalsın deyiz.
0: Əlbəttə, vətən sevgisi təmənnasızdır, qarşılıqsızdır və hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, vətənini sevsin və ona xidmət eləsin.
1: Qardaşım, bir söz də deyim ki, hamıya aid etmirəm, amma bəzən dostlarla birdən söhbət edəndə, belə bir söhbətlə rastlaşıram, görürsən deyirlər ki, həkim, mən bu dövlətdən nə alıram, dövlət mənə nə verir? Yox, mən heç vaxt bunu demirəm.
0: Əcəb eləyirsiniz. Əsil Azərbaycan, nümunəvi Azərbaycan vətəndaşı. Faiq bəy, elə olanda, elə söhbətlərə şahid olanda o adamlara Delfi kahinlərini xatırladın. Yunanıstanda, qədim Yunanıstanda o deyir, qapının ağzına yazıb vururmuşlar ki, gələnlərə birinci verdikləri məsləhət olunmuş ki, özünü tanı.
1: Bəli, bəli.
0: O məsləhəti onlara xatırladın. Zənginiz üçün təşəkkür edirik sizə Faiq bəy. Bu Faiq bəy idi. 404-1594 telefon nömrəmizi siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz və mövzumuzla bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Mövzumuz isə budur, dostlar. Eşitdiyiniz, aldığınız ən xeyirli, ən lazımlı məsləhət nə olub bu yaşınıza kimi, bu vaxtda, bu vədiyə kimi? 404-1594-077-710-7107 Samira, çıx yaşıl düzə.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Impala idi bu, Dracula. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Saat artıq yavaş-yavaş 9-a yaxınlaşır. Bu söz deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt zaman gəlib yetişdi ölkə və dünya gündəmində baş verən yeniliklərə. Xəbərləri siz həmkarım Elnurə Fərhad qızı təqdim edəcək. Siz dalğanı dəyişmirsiniz. Birazdan qayıdıb mövzumuzla bağlı maraqlı müzakirələri davam etdirəcəyik. Real FM-də qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Universitetlər regionlara köçürülə bilər. Bəzi rayonlarda işıqlar kəsiləcək. Ermənistan-Azərbaycanla ticarət əlaqələrini genişləndirmək istəyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Aparıcı universitetlərin regionlara köçürülməsi həmin ərazilərin iqtisadi inkişafına ciddi təkan verə bilər. Bunu deputat Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, universitetlər yeni iş yerləri yaradır, xidmət sektorunu və yerli biznes inkişafını etdirir. Eyni zamanda Bakının yükünü azaldır. Ermənistan yaxın 5 ildə Azərbaycanla ticarət əlaqələrini fəallaşdırmaq niyyətindədir. Bu, Ermənistan hökumətinin 2026-2031-ci illər üzrə proqram layihəsində əksini tapıb. Bugün təmir və yenidən qurma işləri ilə əlaqədar Yevlax, Tərtər, Ağdaş, Göyçay və Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsi müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Naxçıvan şəhərinin bir sıra ərazilərində saat 03:30-dan 04:30-a dək fasilə yaranacaq. Şamaxının Çuxur Yurt kəndində bədbəxt hadisə baş verib, Niva markalı minik avtomobili sürücünün idarə etməsindən çıxaraq dərəyə aşıb. Nəticədə avtomobilin sürücüsü 1951-ci il təvəllüdlü Mətləb Aslanov və sərnişini 1956-cı il təvəllüdlü Şövkət Aslanov aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər, araşdırma aparılır. Kenyanın mərkəzində turist helikopterinin qəza uğraması nəticəsində 5 ABŞ vətəndaşı həlak olub. Bu barədə Amerika Dövlət Departamenti məlumat yayıb. Helikopter Samburu dairəsindəki Olvieke dağı yaxınlığında səhər saatlarında qəza uğrub, hadisə yerində xilas etmə işləri aparılır. Sabah UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsində ilk oyununu keçirib, Azərbaycan təmsilçisi İsrailin Hapoel ilə üz-üzə gəlib, qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb 2-1. Qeyd edək ki, tərəflər arasında cavab görüşü avqustun 25-də saat 20:45-də Respublika stadionunda keçiriləcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Efirimiz isə İmrin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
1: Real FM.

ən xeyirli, faydalı məsləhət nə olub deyə bugün sizdən soruşuruq. 404-1594 telefon nömrəmizdir, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Zəng edin, yazın. Zülfiyyə Xanbabayeva, keçdi, getdi.

Haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin şimal və qərb rayonlarının dağlıq ərazilərində leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturuna gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qolbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsanşıq sahillərində 25-26 dərəcə isti olacaq.

Handa Yener idi bu hava alanı. Deyir, yaxın şərqdəki münaqişənin uzanacağı təqdirdə 2027-ci ildə beynəlxalq uçuşların qiymətinin 10% artacağı gözlənir. Yəni, gedəcəyiniz tək yer hava alanı olmaya bilər 2027-ci ildə. Ona da 2026 bitənə qədər çalışın ki, əgər əlinizdə əlbəttə ki, imkan varsa, fürsət varsa, bol-bol səyahət eləyin. Bu da məndən bir məsləhət idi, səhər-səhər xeyirli bir məsləhət. Doğrudan da deyirlər, səyahət eləmək, gəzmək, istirahat eləmək adama əhvalına nə qədər yaxşı təsir edir. Əlbəttə ki, imkan olan yerdə. Niyə də yox? Gələk Azərbaycanda, o bilirsiniz də, məsləhət vermək ayrıca bir ixtisasdır bizdə. Ən faydasız, amma hamının bir-birinə verdiyi o qızıl dəyərində, dırnaq içində əlbəttə, klassiklərə. Boş ver, keçəcək. Hamının bir-birinə verdiyi məsələ. Nə keçəcək, problem yoxsa mən, nə vaxt keçəcək, amma heç vaxtı bilinmir. Sən evlən, hər şey düzələcək. Sanki evlilik bu problemləri həll eləməyin bir dərmanıdır, yoldur, bir vasitədir. Hələ evlilik ötürür, evləndin yaxşı deyək ki, məsləhətə qulaq asın, evləndin. Bu səfər deyirsən ki, biraz fikirləyəm, deyir, uşaq dünyaya gətir. Uşaq sanki o fikri dağıtmaq üçün bir proqramdır. Və elə proqram başdırılıb ki, gəlib bütün fikirləri hər şeyi dağıdacaq, alt üst eləyəcək. Çox düşünmə, özünü çox yorma, pulunu yığ, nə vaxtsa lazım olacaq sənə, həyatın işini bilmək olmaz, soyuq su içmə boğazını ağrıyar, Azərbaycanın dəyişməz elmi nəzəriyyəsidir bu, ayağını isti saxla, həyatdakı bütün problemlərin həlli ayaqdadır sanki, problemlərin hamısı ayaqdan gəlir, gec yatma səhər dura bilməzsən, çox gülmə sonra ağlayarsan, vay vay, gecə dırnaq tutmaq olmaz, qapını açıq qoyma, ruzi qaçar, ruzi elə bir pişiydi qapını açıq qoyanda çıxıb oradan qaçıb gedəcək, saçını gecə kəsmə, telefonu çox işlətmə, nə bilim, biraz kökəl üzünə rəng gəlsin, sonra da başı ilə ki, biraz arıqlasan, yaxşı olacaq, nə olub ki, hamının başına gəlir də, bu kimlənsə dərtləşib məsləhət almaq istəyəndə çox vaxt aldığımız bir cavabdır, mən sənin yerində olsaydım, amma sən mən deyilsən axı, yəni bu da var. Qonşunun uşağı Azərbaycanda bütün məsləhətlərin əsas eksperti qonşunun uşağıdır və bu kimi bir neçə say-say səhərə kimi oturub burada danışarıq, efrin vaxtı buna bəs eləməyəcək. Amma bugün biz aldığımız o xeyirli məsləhətləri masaya yatırırıq. Biz millət olaraq hamıya məsləhət verməyə gəlin qəbul eləyək ki, çox sevirik. Bəs görəsən, verilən məsləhətlərə özümüz nə qədər qulaq asırıq? Bugün sizdən başqalarına verdiyiniz yox, şəxsən özünüzün qulağına sırğa etdiyiniz o ən böyük həyat dərsini soruşuram sizdən ki, kimsə sizə bu məsləhəti verib, siz onu qulağınıza sırğa etmişsiniz və bugünkü gündə öz həyatınızda daha doğrusu həmin məsləhətdən istifadə edirsiniz. Dara düşəndə o məsləhət sizin yadınıza düşür. Hansı məsləhət sizi bugün olduğunuz uğurlu və ya dözümlü insana çevirib? Psixologiyada Süleyman paradoksu adlı bir anlayış var. Bu anlayışa görə insanlar başqalarının problemlərinə çox dahi və xeyirli məsləhətlər verdikləri halda eyni problem öz başlarına gələndə tamamilə çarəsiz qalırlar, əlləri qolları bağlı qalır və bilmirlər nə inəsinlər, nə etsinlər. Doğrudan da bu belədir. Dərindən düşünəndə həqiqətən də qırağa məsləhət vermək asandır, amma vaxt vədə gəlib özümüzə çatanda qalırıq belə, məsləhət verəcək adam axtarırıq bu dəfə ki, kimsə bizə bir məsləhət versin. Könül xanım deyir ki, bir hadisə deyim sizə, o vaxt atam rəhmətə getmişdi, mən də çox ağlayırdım, bacımın baldızı mənə bir söz dedi, bu ayrılıq müvəqqətidir, hamımızın yeri oradır, o söz mənim qulağımda sırğa kimi qaldı, əcəb eləyirsiniz, yaxşı eləyirsiniz, qulağınızda sırğ eləyin, amma səhər-səhər gəlin bu qəmli notlardan danışmayaq, amma yenə də Allah atanıza rəhmət eləsin, bütün keçənlərə rəhmət eləsin, sağ olanların da ömrünü uzun eləsin, sağlam və uzun eləsin. Məsləhətlər gözləyirəm sizdən, 404-15-94 telefon nömrəmizi 077-710-71-07 isə WhatsApp nömrəmizi yazın, zəng edin. Ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən o möhtəşəm səhər yeməyinin qalibi olacaq. Bu siz ola bilərsiniz. Günay İbrahimli, Dünyadan.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Charlie Chaplin əsl perfeksionist idi. O, istədiyi mükəmməl üz ifadəsini və ya hərəkəti əldə edənə qədər bir səhnəni onlarla, hətta yüzlərlə dəfə təkrar çəkə bilirdi. Bu sənət naminə mükəmməlliyə can atmaq idi.
1: Şəxsiyyət adrolu
2: Səhər patrolu radio show
3: Dünyanın ən bahalı şeyi təcrübədir deyirlər, çünki onu zamanla və səhvlərimizlə ödəyirik çox vaxt. Amma bəzən kiminsə bir cümləli məsləhəti bizi həmin o bahalı, o bədəli ödəməkdən də xilas edir. Sizi böyük bir ziyandan, yanlış evlilikdən, pis kariyera seçimindən və ya boş yerə stres keçirməkdən qoruyan o qızıl məsləhət kimdən gəlmişdi və o məsləhət nə idi? Yazın 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da zəng edin, özünüz danışın. Həmin o məsləhət 404-1594. Elə həm maraqlı, həm söhbət olun, həm hədiyə qazanmaq şansınız olsun, həm də o məsləhət verən şəxsi bugün də o həmin o məsləhət hansı ki, sizi öz həyat yolunuzda qarşıda işıqlar açır, yollarınızı açır, necə deyirlər, hər yerdə yaşıl ışıq yanır sizin üçün. Bax, həmin o dəyərli məsləhəti verən insanı yad eləmiş olarsınız. Dünyanın ən zəngin investorlarından olan Warren Buffett həyatında aldığı ən yaxşı məsləhətin tərifləri hər kəsin içində idi, tənqidləri isə təkbətək olduğunu və bütün uğrunu buna borclu olduğunu demişdi. Natiq bəy isə deyir ki, mənim ən böyük həyat dərsim anamın mənə uşaqlıqda dediyi bu söz olub. Heç vaxt başqasının qəzəbinə cavab verməyə tələsmə, qoy sakitləşsin, sonra səssizcə həqiqəti danışarsan. İllər keçdi, gördüm ki, anam həqiqətən də haqlıymış. Çox vaxt susmaq və zamanı gözləmək haqlı çıxmaqdan daha güclü silahdır. Hətta belə bir deyim də var, qanmazı susmaqla qandırmaq olar. Bugün də hər dəfə əsəbləşəndə bu məsləhətə əməl edirəm və bir çox səhvlərimdən qurtuluram. Əcəb edirsiniz, Natiq bəy, ananızın da əllərindən öpürük. Burada kaş elə bütün analar, bütün böyüklər övladlarına belə dəyərli məsləhətlər versinlər. Həyatımızın bütün məqamlarında, demək olar ki, məktəb vaxtında, nə bilim, o yeniyetməli dövründən gedir söhbət, gənclik dövrümüzdə, sonra yaşımız biraz böyüyür, artır və evlənirik, ailə qururuq, ondan qabaq isə məktəbi bitirib əsgərliyə gedirik. Bütün bu dönəmlərdə həyatımıza kimsə daxil olur. Söhbət yaxşı insanlardan da gedir, pis insanlardan da gedir, amma doğrudan da yaxşı insanlar həmişə seçilirlər və öz sözlərini deyirlər. Yadıma gəlir, əsgərlikdə mənim bir komandirim var idi. O, mənə həmişə tabor komandirim idi. O həmişə mənə deyirdi ki, Emin, əsəbləşəndə, çox demirəm, ona qədər sakit ol və ona qədər öz ürəyində, daxilində say. 10 saniyədən sonra sən yenə eyni fikirdə olsan, eyni qəzəbdə olsan, eyni düşüncədə olsan və eyni şeylər eləmək istəsən, mən sənin yanında olacam və sənə dəstək olacam. Doğrudan da mən bunu sınadıqca gördüm ki, 10 saniyədən sonra həmin 10 saniyə varsa, kilid o açar 10 saniyədə, açar bir vaxtdır. Həmin an nə elədin, elədin aləmi bir-birinə qatasan və əsəbi başda ağıl olmur deyirlər axı. Həmin vaxt etdiyin hər hansı bir hərəkət və yaxud da atdığın hər hansı bir addım gətirib acı nəticələrə çıxara bilər. Amma 10 saniyədən sonra gördüm ki, doğrudan da heç bunu əsəbləşməyə özündən çıxmağa dəyməzmiş. Amma bəzi hallarda isə insanın doğrudan da səbri çatmır, Natiq bəy. Səbri çatmır və gözləyə bilmirsən, dözə bilmirsən, amma sizin sözünüzə qüvvət bir neçə saniyə, bir neçə dəqiqə keçəndən sonra başa düşürsən ki, gərək mən bunu deməzdim, gərək mən bunu yazmazdım kimi çox vaxt münasibətlərdə olur belə haqq hesablar. Əhliman bəy deyir ki, mənə verilən ən dəyərli dərs babamın dediyi bu cümlədir. Həyatda heç kəsi gözləmə. Uğurun da, bədbəxtliyin də açarı sənin öz əlindədir. Həqiqətən də baxıram ki, çox vaxt insanlar problemlərinə görə valideynləri, cəmiyyəti və ya taleyini günahlandırır. Amma mən anladım ki, məsuliyyəti öz üzərinə götürən əksər hallarda uğur qazanır. İndi hər dəfə çətinliklə üzləşəndə taleyimi başqasının ümidinə buraxmıram. Özüm hərəkətə keçirəm və xeyrini də görürəm. Allah necə deyib, səndən hərəkət, məndən də bərəkət, qardaş. İnsan öz işini nə sabaha saxlamalıdır, nə də kimisə öhdəsinə buraxmalıdır. Elə hər kəs öz işini vaxtında, zamanında özü həll eləsə, əlbəttə ki, daha yaxşı olar. Uğursuzluğa da düçar ola bilər əlbəttə, amma bu insana təcrübə qazandırır. Heç də məyus olmağa ehtiyac yoxdur. Eşitdiyiniz, aldığınız ən dəyərli, ən faydalı məsləhət nə olub? 404-1594 telefon nömrəmiz 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizi ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanacaq. Sevda Ələkbərzadə, sən yoluna.

Bugün avqust ayının 20-si tarixidir. Gəlin təqvimə nəzər salaq və 20 avqust tarixində dünyada nələr baş verib, kimlər dünyaya gəlib, kimləri xatırlayırıq. Günün mühüm hadisələri və məşhur isimləri ilə təqvimimizi təqdim edirəm. 1901-ci il avqustun bugün Azərbaycan muğam sənətinin əfsanəvi simalarından biri. Xalq artisti Xan Şuşinskinin doğum günüdür. Onun ifasında səslənən Şuşanın dağları, qəmərim, Qarabağ şikəstəsi kimi əsərlər bugün də böyük sevgi ilə dinlənilir. 1948-ci il 20 avqustda məşhur Britaniyalı rock vokalisti Led Zeppelin qrupunun solisti Robert Plant anadan olub. O, rock musiqisinin ən tanınmış və təsirli vokalçılarından biri hesab olunur. 1974-cü il avqustun 20-sində İtaliyada anadan olan ABŞ-nin tanınmış aktrisası Amy Adams'ın doğum günüdür. O, xüsusilə Gəliş, Böyük Gözlər və Amerika Fırıldağı filmlərindəki obrazları ilə böyük rəğbət qazanıb. 1980-ci ilin bugünü məşhur fransız müğənni, bəstəkar və musiqiçi Joe Dassin vəfat edib. Sənətçi fransız estrada musiqisinin ən sevilən simalarından biri olub. 1984-cü ilin bugünü Kolumbiyada maraqlı bir ənənə yaranıb. Verilişin əvvəlində də bundan bəhs elədim sizə. Ümumdünya Tənbəllik günündən gedir söhbət. Bu qeyri-rəsmi bayram sonradan dünyanın müxtəlif ölkələrində milyonlarla insan tərəfindən dəstəklənib. Rəsmi statusu olmasa da bugün istirahətə, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmağa və bir qədər dincəlməyə çağırış kimi qeyd olunur və nəhayət 1992-ci ilin 20 avqustunda Amerikalı müğənni, bəstəkar və aktrisa Demi Lovato dünyaya gəlib. O, musiqi fəaliyyəti ilə yanaşı bir sıra televiziya və kino layihələrindəki rolları ilə də tanınır. Bax, bütün bunlar 20 avqust tarixində qeydə alınan ən maraqlı və yadda qalan hadisələri idi. Bugünün ən maraqlı, ən yadda qalan məqamı isə günün mövzusudur əlbəttə ki. Mövzumuz belədir. Eşitdiyiniz, aldığınız ən xeyirli məsləhət nə olub? Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107-dir. Yazın, göndərin və yaxud da zəng edin, özünüz danışın və verilişin sonunda Real FM-dən eləcə də Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini siz qazanın və qarşıdan həftə sonu gəlir 6-cı və yaxud da bazar günü niyə başqa bir plan qurasız ki? Hər şeyi hazırlamışıq, plan da qurmuşuq, mövzu da hazırdır. Sadəcə zəng edib efirə qoşulub maraqlı, kreativ və ən dəyərli məsləhəti siz verin, qalib də siz olun. Tarkanla devam edirik. Hopdi.

məhz səhvlər eşidirik ki, elə həmin vaxtı qulağımızı tıxıyıb Edward Maya kimi nə-nə-nə-nə oxumaq istəyir insan ki, bircə həmin o boş söhbəti eşitməsin, qulaq şahidi olmasın. 6699 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, şəxsən mənim ən böyük həyat dərsim odur ki, xoşbəxtlik heç də hər zaman gələcək hədəfdə deyil, indi getdiyin yolda olmaqdır. Yəni, əvvəllər elə bilirdim ki, məzun olanda, iş tapanda və ya maşın alanda xoşbəxt olacam, amma sonra anladım ki, o hədəflərə çatanda insan yenə başqa bir şey istəyir. Bunu qulağıma sırğa edəndən sonra hər günümü indiki anı yaşamağı öyrəndim. Bir sözlə, uzaq gələcək deyil, hazır ki, yoluma fokuslanıram. Əcəb eləyirsiniz, bu sizin təsvir etdiyiniz şey əsasən hedonik adaptasiya və gözləntidən gələn həzlə bağlı olan bir məsələdir. Yəni, ən böyük həvəs çox vaxt sahib olmaqda yox, sahib olacağını gözləməkdə olur. Məsələn, maşın dediniz. Maşını almamışdan əvvəl beyninizdə ssenari qurursunuz ki, alacağım, sürəcəm, belə olacaq, həyatımda necə gözəl hiss yaradacaq. Bu gözlənti özü dopamin sistemini aktivləşdirir. Və alırsan, məqsəd artıq tamamlanır. Beyin də deyir ki, oldu, əldə elədik, bir müddət sevinc olur, sonra yeni maşın gündəlik həyatın adi bir hissəsinə çevrilir. İş də belədir, insan da belədir, təəssüflər olsun ki, bəzi insanlarda münasibətdə də belədir. Nə qədər dəyər verirsən, ver, bir müddət sonra o qədər o adama dəyər verirsən ki, artıq sən ondan ötürü adiləşirsən, onun gündəlik həyatının adi xırda kiçik bir hissəsinə çevrilmiş olursan və eyni dəyəri görə bilmirsən. Yəni, verdiyin qədərini ondan ala bilmirsən. Yarısını belə necə deyirlər, almaq mümkün deyil. Fərid bəy yazıb Sumqayıtdan ki, ilk biznesimi quranda müdürüm mənə dedi ki, heç vaxt bütün yumurtaları eyni səbətə yığma. Həmin vaxt başa düşmədim, amma sonra pulu fərqli sahələrə yatıranda anladım. Bir tərəf batanda, o biri tərəf məni xilas elədi. Fərid, o səbət məsələsi iqtisadiyyatın atalar sözüdür artıq. Amma gəlin etiraf eləyək ki, biz sevgidə də, dostluqda da bütün ümidlərimizi tək bir insana bağlayıb, sonra o səbət yerə düşəndə böyük xəyal qırıqlığı yaşayırıq. Riskləri və duyğuları bölüşdürmək lazımdır ki, sonra həmin o xəyal qırıqlığını biz yaşamayaq. Və mən ümid eləyirəm ki, siz o biznes quranda, doğrudan da müdürünüzdən o sözü işləndə, sözün əsl mənasında yumurta axtarmamısınız. Çünki bu bir iqtisadiyyatda necə deyirlər, biznesdə bu bir deyim kimi, atalar sözü kimi gedir. Bəs sizin aldığınız ən xeyirli, ən faydalı məsləhət nədir? Yazın və yaxud da zəng edin, bildirin. Böyük Britaniyada aparılan bir sosioloji sorğu göstərib ki, şəxsin inkişaf və uğur qazanmağın yolları kitablarını mütəmadi oxuyan insanlar ümumiyyətlə, kitab oxumayanlara nisbətən 25% daha çox stres və depressiyadan əziyyət çəkirlər. Səbəb isə çox sadədir. Kitablar hər kəsə milyarder ola bilərsən ümidi verir və yaxud da milyarder olmağın 100 yolu, 100 üsulu kimi görmüsünüz də elə adlı kitablar satırırlar. O ümidi verir, reallıq isə səhər tezdən avtobus növbəsində dayanmaqdır. Hər şey o kitabda yazıldığı kimi asan başa gəlmir. Davranış iqtisadiyyatı sayəsində aparılan maraqlı bir eksperimentdə isə iki fərqli qrupa eyni maliyyə tövsiyəsi verilib. Birinci qrupa bu məsləhətin pulsuz, ikinci qrupa isə 500 dollarlıq bir ekspertdən alındığı deyilib. Nəticədə pullu məsləhəti eşidənlərin 85%-i, mütləq əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti ona əməl eləyib. Pulsuz qrup isə eyni fikirlə sadəcə baş söhbətdir deyib keçib. Yəni, fikrin dəyəri yox, onun qəbzi önəmli olur bir çox hallarda da. Bəs siz necə düşünürsünüz? Aldığınız ən xeyirli məsləhət nə olub? Onun faydalarını görmüsünüzmü? Bugün də həyatınızda o məsləhət sizə işıq tuturmu getdiyiniz yolda? 077-710-71-07-404-15-94 xətlərimiz açıqdır. Elçin Cəfərov, bu bizə yaraşmaz.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Yunan Roma güləşçimiz Ayxan Cavadov Slovakiyada keçirilən U20 dünya çempionatında 60 kilogramda qızıl medal qazanıb. İdmançı finalda Özbəkistanlı rəqibini məğlub edərək dünya çempionu olub. 82 kilogramda mübarizə aparan Elmin Əliyev isə türkiyəli güləşçiyə qalib gələrək bürünc medal qazanıb. İdmanın şahı futbol xəbərləri ilə davam edək. UEFA Çempionlar Liqasında play-off mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub. Ölkə çempionu Sabah Buxarestdə İsrailin Hapoel Berşava klubu ilə qarşılaşıb. Maç rəqibin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Cavab maçı avqustun 25-də Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Hapoel yüksək səviyyəli komandadır. Bunu oyun sonrası mətbuat konfransında Sabahın baş məhçisi Valdas Dambrauskas deyib. Mütəxəssis rəqibi əvvəl qarşılaşdıqları kollektivlərdən fərqləndirib. Onlar bizə çox yaxşı təzyiq edirdi. Digər komandalardan fərqli olaraq bizim təzyiqlərimizdən isə asanlıqla çıxırdılar. Bir həftə ərzində səhvlərimizi düzəltməliyik deyə Dambrauskas qeyd edib. Ötən gecə Çempionlar Liqasında play-off mərhələsinin daha 3 oyunu da baş tutub, Celtic evdə Lask'ı 3-0 məğlub edib. Qeyd edək ki, Şotlandiya klubunun heyətində Qarabağın keçmiş hücumçusu Camilo Duran dubl edib. Budo Glimt səfərdə Nimegeni 3-1 hesabı ilə üstələyib, Slovan Selye maçı isə sülhlə nəticələnib 1-1. Qarabağ bugün Konfrans Liqasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Twente ilə Niderlandda qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Maçı Albaniyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Barcelona Juan Gamper Kubok uğrunda maçda Misirin Əl-Əhli komandası ilə qarşılaşıb. Camp Nou-da keçirilən oyun Kataloniya təmsilçisinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Juan Gamper Kuboku hər il Barcelona tərəfindən təşkil olunan yoldaşlıq turniridir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Müştərilərinizi harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
9: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET Futbol bizdə izlənilir.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: baş verən ən son yenilikləri öyrənməyin vaxtıdır. Hələliksə mövzunu bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Aldığınızı işdiyiniz ən dəyərli məsləhət nə olub? Yaddan çıxarmayın, bir neçə saniyə sonra efirə qayıdıb mövzumuzun müzakirəsini davam etdirəcəyik. Hələliksə söz həmkarım Aytən Sakit qızındadır.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: İllərdir axtarışda olan terrorçu Azərbaycana gətirildi. Kəşfiyyat rəhbəri helikopter qəzasında həyatını itirdi. Milan heyətinə yeni futbolçu qatdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 2009-cu ildən beynəlxalq axtarışda olan Namiq Ağalarov saxlanılaraq Azərbaycana gətirilib. O, Əfqanistan və Pakistanda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində, terror fəaliyyətində və radikal dini təbliğatda ittiham olunur. İstintaqa cəlb edilib. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti buğda tədarükü həyata keçiriləcək 39 vaqondan ibarət 2725 tonluq yük Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Lənkəranda Chevrolet Niva'nın dərəyə aşması nəticəsində sürücü həyatını itirib, hadisə Diryan kəndi ərazisində baş verib, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Ekvador Strateji Kəşfiyyat Mərkəzinin baş direktoru Mikel Sensi Kontugi Kenyada helikopter qəzasında həlak olub, qəza nəticəsində onun həyat yoldaşı pilot və 6 xarici turist də həyatını itirib. Romanyanın Tulça vilayətində mənşəyə məlum olmayan dron qeyri-yaşayış ərazisinə düşüb, ölən və yaralanan olmayıb, hadisə ilə bağlı əraziyə hərbi təyyarə və helikopterlər cəlb olunub. Milan, Strasburgun Belçikalı futbolçusu Diego Moreira-nı transfer edib, 22 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2031-ci ilədək müqavilə imzalanıb. Moreira komandada 22 nömrəli formanı geyinəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət edir. Siz isə dalğanı dəyişməyin, çünki bizim dalğamız Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.
1: Real FM

Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10:02-ni göstərir. Bugün avqust ayının 20-si tarixidir və Bakıda günəşli, çox xoş bir hava hökm sürür. Havanın temperaturu nə az nə çox düz 30 dərəcədə, amma külək də olacaq ehtimal var. Ona görə də ehtiyatınızı elə indidən, əvvəlcədən götürün. Bugün səhər patrolu, səhər radio şovusunda mövzumuz belədir. Eşitdiyiniz, aldığınız ən dəyərli, ən xeyirli məsləhət nə olub? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz, telefon nömrəmiz 404-1594. İlqar Xəyal, Mələyim.

Bu haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli hidrometeorologiya xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin şimal və qərb rayonlarının dağlıq ərazilərində leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturuna gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqolbaş mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsanşıq sahillərində 25-26 dərəcə isti olacaq.

Həyat xeyirli, xeyirsiz, bunların hamısını başa düşdük, amma bəzən olur ki, kimsə bizə bir məsləhət verir. Əslində, bəlkə də lap söhbətin əvvəlində o məsləhət verəndə sizi düşünüb, bizi düşünüb vermir. Sonunu fikirləşir ki, vaxt gəlsin, qoy mən dediyim olsun, mən ona bir söz var, yox, hamının zəhləsi gedir sözdən. Mən sənə demişdimmi? Deyir, bax, bu cümləni qurmaq, bu sözü demək, beynə həz verilmişsən demə. Bəli, bu doğrudan da belədir. Neurobioloqlar sübut ediblər ki, bir insana vaxtilə verdiyiniz məsləhət haqlı çıxanda və siz ona mən sənə demişdim cümləsini quranda, həmin vaxt yapışdıranda o sözü, beyniniz elə bir dopamin, yəni xoşbəxtlik hormonu dalğası buraxır ki, bu hiss şokolad yemək və ya lotereyada pul udmaqla bərabər tutulur. O dərəcədə təsəvvür eləyin, insanların nəsihət verməyi bu qədər sevməsinin gizli səbəbi də bəlkə də elə bu bioloji həzdir. Siz necə düşünürsünüz və yaxud da aldığınız ən dəyərli məsləhət nə olub bugünə kimi? 404-1594 telefon nömrəmizi 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizi 83-66 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, mənə verilən ən böyük həyat dərsi məsləhət məşqimin dediyi sözdür. Heç vaxt yadımdan çıxmaz. O deyirdi ki, külək nə qədər güclənsə qartal o qədər yüksəyə qalxar, inanın. Əvvəllər hər dəfə çətinliklə üzləşəndə şikayətlənirdim ki, niyə sırf mənim başıma gəlir, məyus olurdum, amma illər keçdikcə anladım ki, rahat həyat, konfort zonası insanı güclü eləmir, əksinə insanı formalaşdıran məhz elə çətin sınaqlardır. İndi problem çıxanda niyə mənim başıma gəldi demirəm, bu sınaq mənə nə öyrətdi deyirəm. Deməli, siz artıq müəlliminizin sözündən nəticə çıxarmısınız, bunda praktiki olaraq həyata keçirirsiniz bugün öz həyatınızda. Başqa mesajlarımız da var. Hər birini səsləndirəcəm, oxuyacam. Darıxmayın. Qızğın mübarizə gedir səhər yeməyi uğrunda. Bugün səhər səhər Real FM-də səhər patrulu səhər radio şousunda. Hələlik isə musiqi. İlqarə. Gəlmə daha, gəlmə daha.

0: Davam edirik, bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq vaxt məqam gəldi, yetişdi. Müsabiqəmizi açıq elan edirəm. Artıq start veririk və zəngləri qəbul etməyə başlamışıq. Birazdan bir-bir qoşacağıq yarışmaçılarımızı, iştirakçılarımızı. Bir daha diqqətinizə çatdırım ki, artıq superfinalın 3 iştirakçısı var. Bugün 4-cünü axtarıq ki, sabah superfinalda görək kimlər mübarizə aparacaq. Şərtlərimiz dəyişməyib, asan orta çətin olaraq 3 kateqoriyadan ipucu verəcəyik. 15 saniyə vaxtınız var və bu vaxt ərzində maksimum suala doğru cavab verməlisiniz. Üçünə də versəz nə əla, nə möhtəşəm, super puper. Afiyat xanım telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir, Emin bəy.
0: Aqibətiniz xeyir. Afiyat xanım, necə hiss eləyirsiniz özünüzü?
1: Bir qədər həyəcan var.
0: Olmasın, nəyə lazımdır həyəcan?
1: Əlbəttə.
0: Həyəcan kimə nə qazandırır, baxı?
1: Heç
0: nə. Mən ümid edirəm ki, siz həyəcanı bir kənara qoyacaqsınız və suallarımıza vaxtında dəqiq cavab verəcəksiniz, superfinala vəsiqə qazanacaqsınız. Niyə də yox, Afiyat xanım?
1: Əlbəttə.
0: Hazırsınız?
1: Bəli.
0: Vaxtımız getdi. Toxum, torpaq, məhsul.
1: Əkin.
0: Homer, Bart, March.
1: Simpsonlar aləti.
0: Professor, serial, soyğun. Möhtəşəm gedirdi Zafət xanım. Bir etiraf eləyim sizə. Açığı mən bu iki suala belə rahat səlis cavab verəcəyinizi gözləmirdim. Çünki dediniz həyəcanlıyam. Çox sakit, çox təmkinlən ikisinə də belə ilk atışda da tutuzdurdunuz, ha, necə deyirlər, hədəfi vurdunuz. İkinci bir təxmin olmadı. Təbrik edirəm ki, suala düzgün cavab vermək bu böyük bir üstünlükdür. Görək növbəti dinləyicilərimiz neçə suala düzgün cavab verəcəklər. Əgər 3 olsa avtomatik şansınız itir, 2 olsa görək vəziyyətə baxacaq. Bəlkə ola bilsin ki, kiçik bir yarışda keçirdik. Ola bilər, olmaya da bilər hər halda. Təşəkkür edirik zənginiz üçün.
1: Sağ olun.
0: Afət xanım idi bu. Soyuqqanlı şəkildə gördünüz də suallar necə cavab verdi. Bəlkə də bir neçə saniyə vaxtı olsa, hətta üçüncü suala da doğru cavab verə biləcəkdi. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz, müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Çox uzatmaq istəmirəm söhbəti, nə bilim, elə olacaqmış, belə olacaqmış, mış, miş, miş, müş, müş. Gəlin ondan sonra simgiyə qulaq asaq elə. O desin mənim əvəzimə, miş, miş, miş də, muş, muş, muş. Sizsə Real FM-də qalan dalğanı dəyişməyin, bura çox maraqlıdır.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Don Diablo, Radio Baby. Davam edirik mövzumuzun müzakirəsinə. Günay xanım deyir ki, kim sənə pislik edirsə, sən yaxşılığından qalma deyir həmişə yoldaşım mənə. Çünki sənin yaxşılığın onun əməlinin deyil, sənin qəlbinin göstəricisidir. Heç bir yaxşılıq Allah qatında itmir. İnsan unutsa da Allah unutmur. Sən qarşılığını insandan gözləmə, Allahdan gözlə, o səni mükafatlandıracaq. Belədir Günay xanım, amma niyə bizə pislik edən insanlara biz əvəzində yaxşılıq edək ki? Demirəm pislik edək. Ola bilməz ki, neytral qalaq. Ümumiyyətlə, heç nə etməyək. Bu da ola bilər, əlbəttə. Dinləyicimiz yazıb ki, salam atamın mənə 78-87 nömrəli dinləyicidir. Bu yazıb, salam atamın mənə uşaq vaxtı dediyi bir cümlə həyatımın şifrəsinə çevirib. Rəhmətlik həmişə deyərdi ki, qızım, həyat sənə limon verərsə oturub ağlama, ondan limonad düzəltməyi öyrən. Çox bəsit səslənə bilər, amma illər keçdikcə gördüm ki, həyat həmişə planlaşdırdığımız kimi getmir. Bəzən hər şey alt-üst olur, əsas məsələ vəziyyətdən şikayətlənmək deyil. Əlindəki azacıq imkanla yenidən başlamağı bacarmaqdır. Oxuduğunuz üçün təşəkkür edirəm, biz sizə yazdığınız üçün təşəkkür edirik. Və indi hal-hazırda mövzumuzu illərdir mahnıları ilə yaşayan, sevdirən, sevilən və bir az da həyatın özündən oxuyan bir sənətkarla, böyük bir sənətkarla danışacağıq. Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli hal-hazırda bizimlədir, telefon xəttindədir. Vasif bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, Əmin bəy, sabahınız xeyir olsun.
0: Nə xoşdur səhər-səhər sizin səsinizi eşitmək, Vasif bəy.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Mən eşitdim ki, mənə dedilər ki, siz Real FM-i dinləyirsiniz və mövzunu da eşitmişsiniz.
1: Mən Real FM-i həmişə dinləyirəm.
0: Var olun.
1: Mən maşında olanda ilə, demək olar, mənim maşında radiom 107 FM-in üstündədir.
0: Vasif bəy, mən bir etiraf eləyəcəm sizə. Sizin o Bakılı qız musiqiniz var, mahnınız var. O bir şah əsəridir, o möhtəşəm bir ifadı, möhtəşəm bir mahnıdır. Və mən sizin həmin o mahnınızla, musiqinizlə demək olar ki, böyümüşəm və bugün də o mahnını sevə-sevə dinləyirəm. Təbii ki, bu sizin o onlarla, yüzlərlə gözəl ifalarınızdan biridir.
1: Mən xoş mənim halımı. Əslində, təşəkkür edirəm bu xoş sözləriniz üçün. Əslində, bir müğənninin baxın, son zamanlar bu məşə mahnılarının ömrü çox azdır. Bir müğənninin bir vizit kartı olan mahnısının üstündən 26 il keçməyinə baxmayaraq hələ də aktual olması, hələ də sevilməsi onun xoşbəxtliyinin bir rəmzidir. Mən belə düşünürəm. Ona görə də mən özümü xoşbəxt müğənnilərdən hesab edirəm ki, Bakılı qız mahnısı ilə baxmayaraq gəldim səhnəyə. Sevildim. Bugün də o mahnı aktualdır. Ölmür və inanıram ki, Tofiq Quliyev kimi, Rauf Acev kimi, Emin Sabitoğlu və digər bizim böyük sənətkarlar kimi, bəstəkarlar kimi, onların əsərləri kimi bu mahnıda onların sırasına qoşulub heç bir vaxt aktuallığını itirməyəcək və həmişə seviləcək. Mən... Bizə ki, Rauf Acevin sevgilim mahnısı,
0: əlbəttə, mütləq.
1: Tofiq Quliyevin bütün o bəstələri bir-birinlə gözəl, Emin Sabitoğlu'nun Şükrüyə və s. bir-birinlə gözəl mahnıları sevilir və onların sırasında o tərzdə, o dəstəqətlə yazılmış Asif Kərimovun bu bəstəsi də həmişə seviləcək.
0: Var. Mən inanıram ki, nəinki 2026-cı ili, nəinki 24, 25, 26 il keçməsinə, hələ bundan sonra bir 126 il, 226 il də keçsə Vasif bəy, bu mahnı yaddan çıxmayacaq və dillər əzbəri olaraq qalacaq. Vasif bəy, sizə belə bir sualım var. Siz məsləhət verməyi sevirsiniz, yoxsa almağı sevirsiniz?
1: Məsləhət verməyi də sevirəm almağıdır. Ən çox almağı və yaxşı məsləhətdən söhbət gedir. Qulaqda sırqa olub asılacaq məsləhətlərdən söhbət gedir.
0: Bəs bugünə kimi aldığınız ən dəyərli o məsləhət nə olub ki, bugün də qulağınızda sırqa eləmişsiniz, hələ də ondan istifadə edirsiniz?
1: Məsələn, mən bu yaxınlarda bir müdrik bir insandan bir məsləhət aldım. Amma onu rusca dedi. Mən azərbaycancasını tərcümə edib deyirəm. Heç vaxt bildiyini danışma. Bir. Heç vaxt bilmədiyini danışma. 2. 3. Heç bir vaxt mühakimə eləmə. 4. heç vaxt müzakirə eləmə.
0: Nə gözəl sözlərdir. Həqiqətən də insan oturub o dərindən düşünəndə
1: bəli, bu 4 məsələ, bu 4 qayda ilə həyatını yaşasan, heç vaxt problem yaşamayacaqsan. Heç vaxt yaşamayacaqsan problemi. Məsələn, biz var, bizdə bəzi insanlar, bəzi kütlə, zümrə var ki, durmadan adamı mühakim eləyir. Bilmədən yargılayır, bilmədən tanımadan mühakim eləyir. Və yaxud da ömür boyu özü 5 şöpüyə dəyməz, hamını qoyur ortaya müzakirə eləyir.
0: Son vaxtlarda sosial şəbəkələrdə belə insanların sayı artıb, çoxalıb günü gündən də necə deyilir?
1: Azərbaycanda iş görməkdən çox məsləhət vermək var, o da var, onu da deyim sizə. Çox adamlar baxırsan ki, dərisi 5 şöpüyə dəymir, amma
0: məsləhətoloq olublar.
1: Gecə məsləhətoloq olub, gecə gündüz məsləhət verir.
0: Vasif bəy, mən sizə çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm. O dəyərli vaxtınızdan ayırıb efirimizə qoşulduğunuz üçün və həm elə bu dəyərli...
1: Amma bir şey deyim.
0: Əlbəttə, mütləq buyurun.
1: Mən yenə təşəkkür edirəm sizə və mən yaxşı məsləhət verməyi də sevirəm. Çox ondan da zövq alıram. Kiməsə düzgün yol göstərirəmsə, göstərə bilirəmsə, buna qadirəmsə, ondan xüsusi zövq alıram. Və bir daha dostlarıma dediyim sözü burada bu real radio vasitəsilə hər kəsə buradan deyirəm. Bu dünyada nə varsa gözümüz görən, ağlımız kəsən, istər qida rasionundan tutmuş, bəli, geyimə, gecimə qədər, interiyerə qədər hər şey insan üçündür. Xüsusən də qidalar. Hər bir şey insan üçündür. Yetər ki, onların hamısından ağılla istifadə edərsən.
0: Mütləq şəkildə.
1: Ağılla istifadə edərsən, hər bir şeydən belə dada da bilərsən.
0: Faydasını onu, görəcəksən mütləq
1: faydası,
0: şəkildə.
1: Yox, fayda da nə var? Hər bir şeyin dada da bilərsən, hiss edə bilərsən, yaşaya da bilərsən. Yetər ki, iradən olsun. Yetər ki, nəfsinə sahib çıxa bilərsən. Nəfsinə sahib çıxmaq ən önəmli bir şeydir və iradən olsun. İradən, nəfsinə sahib çıxmağın olsa, bu həyatda sənin heç bir problemin olmayacaq.
0: Təşəkkür edirik dəyərli məsləhətiniz üçün də Vasifə və dəyərli vaxtınızdan ayrıb efirimizə qoşulduğunuz üçün. Bir daha xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında milyonların sevimlisi, əməkdar artistimiz, pozitiv insan Vasif Məhərrəmli idi. Bir daha sabahınız xeyir olsun, Səhər Patrolu, Səhər Radio Şousu davam edir. Eşitdiyiniz, aldığınız ən faydalı, xeyirli məsləhət nə olub deyə sizdən soruşuruq. Müsabiqəmiz isə qaldığı yerdən davam edir. Birazdan növbəti iştirakçını efirə qoşacağıq. Odur ki, həyəcana ehtiyac yoxdur. Zəng edin, qoşulun, suallara doğru cavab verin və qalib siz olun. Natavan Həbibi ilə davam edirik. Sən

0: Telefon xəttində növbəti iştirakçımız var. Bu Nurəli bəydir. Nurəli bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Hazırsınızmı Nurəli bəy?
1: Bəli.
0: Gəlin vaxt itirmədən keçid alaq oyunumuza.
1: Aha.
0: Keçək. Başlayaq.
1: Bəli.
0: Vaxtımız getdi. İpucu, cavab, aparıcı.
1: Yarışma, intellektual.
0: Bəli, qəbul edirəm. Balu, Bagira, Şirxan.
1: Maqli.
0: Yaddaş, keçmiş, xatirə.
1: Deyin.
0: Yox. Yaddaşımızı işə salırıq, keçmişə qayıdırıq, xatirələr canlanır və yaxud da nasıl bir... Ay, vay, vay, vay, vay, vay, heyif ki, vaxt bitdi. Eyb yoxdur, canlı sağ olsun, siz də iki suala doğru cavab veririz. Görək, bundan sonra digər iki iştirakçımız neçə suala doğru cavab verəcək, ümumiyyətlə cavab verə biləcəkmi? Bu Nurəli bəydir, Nurəli bəy zənginiz üçün sizə də minnətdarıq. Görək, növbəti dinləyicimiz kim olacaq? Bir daha mövzumuzu da xatırlatmaq istəyirəm sizə. Çünki bugün Real FM-də səhər yeməyi də öz qalibini gözləyir. Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi o möhtəşəm səhər yeməyini niyə siz qazanmayasınız bugün? Niyə bax qarşıdan həftə sonu gələr, 6-cı və yaxud da bazar günü gedib maraqlı, kreativ şəkildə qeyd eləməyəsiniz? Sevgilinizlə bir date eləməyəsiniz? Səhər-səhər, indiki gənclərin deyimi ilə desək, aldığınız, eşitdiyiniz ən xeyirli məsləhət nə olub? Elməddin bəy deyir ki, deməli illər əvvəl xəstəxanaya düşmüşdüm. Yaşlı bir pasiyent var idi. Adam mənə konkret dərs keçdi. Dedi ki, həyatdan şikayət etməyə tələsmə. Sənin bəyənmədiyin həyat başqasının arzusudur. Fikir verdim ki, həmişə sahib olmadıqlarımıza görə üzülürük. Amma daima daha çoxunu istəyirik. Amma əlimizdə olan sadə şeylərin, sağlamlığın, rahat nəfəs almağın dəyərini itirəndə anlayırıq. Bu məsləhət hər dəfə şikayətlənmək istəyəndə məni dərhal yerimə oturdur, deyir Elməddin bəy. Buradan həmin şəxsi də yad edirik, salamlarımızı göndəririk və dəyərli məsləhətlərini onun bugün də siz qulağınızda sırğ edib və istifadə edirsiniz. Və sizin aldığınız ən dəyərli məsləhət nədir? 404-1594, zəng edin, 077-710-7107 nömrəsinə yazın. Fay Qağayev, gəl gülüm.

0: Günay xanıma anası həmişə deyir ki, dediyinə görə sən özünə dəyər verməsən, heç kim sənə qızıl padnosta hörmət gətirməyəcək. Mən hamını özümdən qabağa salırdım. Bu sözdən sonra xeyr deməyi öyrəndim. Günay xanım, o qızıl padnosu gözləyənlər hələ də növbədədir. Bilirsiniz onu. Çox doğru vurğuladınız. Xeyr demək əslində insanın özünə bəli deməsidir. Bəzi hallarda əlbəttə ki, öz sərhədlərimizi çəkməsək, başqaları o sərhədlərin içində futbol oynayar, ya da nə bilim, çiləmə oynayar. Ürək nə istəyir hər halda, oyunu özü seçər. Günay xanım telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir olsun, Günay xanım.
1: Sabahınız xeyir.
0: Günay xanım, vaxtımız çox azdır, ona görə də vaxt itirmədən mən oyuna

0: Zaman sözü üst üstə düşdü. Elə bil siz deyiniz. A zaman. Belə bir şey alındı. Nəsə, təbrik edirəm sizi. 3 sualın içində də doğru cavab verdiniz və siz sabah keçiriləcək super finala vəsiqə qazandınız. Bir daha təbrik edirəm sizi. Sabah danışarıq.
1: Tamam.
0: Bu Günay xanım idi və 3 sualın 3-ünə də doğru cavab verdi. Demək olar ki, hər sualı ilə 5 saniyə istifadə elədi və o super finala vəsiqə qazandı. Bir dinləyicimiz də qəbul edə bilərik. Yox, super finalın artıq iştirakçısı var, ehtiyac da yoxdur, amma üzülməyə dəyməz. Onsuz da orada həddindən artıq çox siyahıda adam var, gözləyir. Bu həftə olmasa belə, növbəti həftədən siz yenə də zəng edib. Ona görə deyirəm ki, vaxtında durun. Bugün də Dünya Tənbəllər Gündür. Bilirəm, bütün tənbəllər yıxılıb yatırlar. Səhər tezdən vaxtında durub, vaxtında zəng edib efirə qoşulmaq lazımdır. Türklərin qəşək bir sözü var. Deyir, ərkən qalxan düdüyü çalar. Ərkən qalxın və düdüyü siz çalın. Niyə başqası çalsın ki? Bizsə davam edirik hadisə ilə. Bəncə evlənməliyiz. Həm də bu sənə. Bəncə

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Spider-Man Brand New Day filmi dünya prokatında 2 milyar dolları keçib və bu nəticə ilə tarixdə belə gəlir əldə edən ən uğurlu filmlərdən birinə çevrilib. Tom Holland'ın başrolda olduğu ekran əsəri Spider-Man filmləri arasında da ən yüksək gəlir gətirən layihə kimi diqqət çəkir. Bu nəticə super qəhrəman filmlərinə marağın hələ də yüksək olduğunu göstərir. İllüziya oyunu franşizasının 4-cü filmi ilə bağlı hazırlıqlara start verilib. Filmin ssenarisi artıq yazılmağa başlayıb. 3-cü hissəni çəkən rejissor Ruben Fleischer də layihəyə qayıdır. 4-cü filmin çəkilişlərinin

2027-ci ilin əvvəlində başlayacağı gözlənilir. Bu arada məşhur animasiya serialı Rick və Morty-nin 10-cu sezonunun da vaxtı açıqlanıb. Serialın yaradıcıları Dan Harmon və Scott Marder yeni sezonun 2027-ci ilin mayında yayımlanacağını təsdiqləyiblər. Yeni bölümlər əvvəlki sezonlarda olduğu kimi həftəlik təqdim olunacaq. İki ailə arasında filminin çəkilişləri başa çatıb. Komediya janrındakı filmdə Engin Günaydın, Demet Ebgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut və Gülsə Birsel kimi məşhur aktyorlar rol alır. Filmin Türkiyədə 4 dekabr 2026-cı ildə kinoteatrlarda nümayiş etdirilməsi planlaşdırılır. Güclü aktyor heyətinə görə film indidən tamaşaçıların marağına səbəb olub. Radio

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
7: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET Futbol bizdə izlənilir.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Rüya, nə becimə gəldik, əsas məqamlardan birinə çatdıq. Mövzumuzla bağlı bugünün qalibi, ən kreativ, ən maraqlı və ən təsirli mesajın sahibi Ləman xanım Talıbov oldu. Ləman xanım, təbrik edirəm sizi. Siz bugünün qalibisiz və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən, o cümlədən Real FM-dən 2 nəfərlik səri yeməyinin qalibisiz oldunuz. Əlbəttə, bu kiçik bir hədiyyədir, amma mən inanıram, ümid edirəm ki, həmişə belə güclü qalıb, hər zaman həyat boyu belə güclü qalacaqsınız və həyat sizin qarşınıza bundan sonra daha böyük hədiyyələr gətirib çıxaracaq. Bir daha təbrik edirəm Ləman xanımı və sabah super finalımızın iştirakçılarını sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu ağır taxtalı Vüqar bəydi. Bol tərəfdaşlarınız olsun deyən Bayram Əli bəydi, həyəcandan boğulan Arzu xanımdır və ayda nətər cavab verdim deyən Günay xanımdır. Dörd iştirakçımızın dördünə doğrular arzulayırıq sabahki super finalda. Hər birinizi bir daha təbrik edirəm, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, sabah super finalın qalibi Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfinin sahibi olacaq. Uduzanlar, amma bugünlük uduzanlar, heç də təəssüflənməyin, çünki növbəti həftə, həftənin birinci gündən, ilk iş günündən müsabiqəmiz yenə start götürəcək, yenə davam edəcək, yenə ən güclüləri seçəcək və yenə hədiyələri, necə deyərlər, paylamağa, verməyə davam edəcək. Amma sabah super final keçirsə də, müsabiqəmiz olmasa da, yəni ancaq finalçılara şamil olsa da, mövzu ilə bağlı yenə də ən kreativ cavab verən dinləyicimiz Real FM-dən əli boş getməyəcək və öz hədiyyəsini qazanacaq, götürüb gedəcək. Bir daha qaliblərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinə sabah keçiriləcək super finalda uğurlar arzulayıram və bu alqışı ilə bütün hər birinizin şərəfinə səsləndirirəm sonuncu dəfə bu günlük əlbəttə. Sırada isə Da Ti, Take Me Three.

0: Take Me There, Dirty Dan. Bugün də efirimizə qoşulub rəng qatdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugünü gedirəm sabah yenə burada olacam eyni məkanda, eyni ünvanda, Real FM-də. Siz isə özünüzə yaxşı baxın. Hər zaman Real FM-lə qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: 72 müasir avtobus xəttə çıxıb. Sabah Çempionlar Liqasında Hapoelə məğlub oldu. Zibil poligonunda körpə meydaş qarandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızım. Azərbaycanlı jurnalistlərin Özbəkistana media turu çərçivəsində İmam Əl-Buxari memorial kompleksini ziyarət ediblər. Jurnalistlər muzey, məqbərə və digər obyektlərlə tanış olublar. Bildirilib ki, kompleks İmam Əl-Buxarinin elmi və mənəvi irsinin təbliğini eləcə də zəvvarlıq turizminin inkişafına xidmət edir. Naxçıvanda ictimai nəqliyyat yenilənir. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə 9 marşrut xəttinə 72 müasir avtobus cəlb olunub və ictimai nəqliyyata əlçatanlıq 95%-ə çatıb. Ərazidə 1091 yol nişanı quraşdırılıb, 385 kilometr yolda nişanlama aparılıb, 2259 piyada keçidi yaradılıb və yenilənib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumları Qızlağac Milli Parkında meşə yanğınlarının qarşısının alınması ilə bağlı birgə təlim keçiblər, şərti yanğının söndürülməsi əməliyyatı simulyasiya olunub. Gəncə şəhərinin Cavad xan qəsəbəsində yerləşən Zibil poligonunda körpə meydana aşkarlanıb, onun kim və ya kimlər tərəfindən atılması istiqamətində polis tərəfindən araşdırma aparılır. Avqustun 20-sinə keçən gecə Rusiyanın Kiyevə hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 12 nəfərə çatıb. Şəhər meri Vitali Kliçko bildirib ki, daha 33 nəfər yaralanıb. UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin ilk oyunu sabah 1-2 hesabı ilə Hapoelə məğlub olub. İsrail təmsilçisinin baş məşqçisi Ran Kojuk bildirib ki, sabahın qoluna hazır idik. Rəqib topla yaxşı oynadı, rəqibi qiymətləndiririk. Səfərdə də yaxşı oyun göstərmək istəyirik, deyə Kojuk əlavə edib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin şimal və qərb rayonlarının dağlıq ərazilərində leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı məhəlliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 20 avqust dillər əzbəri Şuşanın dağları mahnısının müəllifi Muğam ustadı Xan Şuşinskinin doğum günüdür.
1: Şuşanın dağları deyildim anay, qırmızı qoftarın yaşıtım anay.
0: O, 1901-ci ildə mədəniyyət beşiyi Şuşada dünyaya göz açıb. Muğam ustadı xalq arasında Xan Şuşinski kimi tanınsa da əsil adı İsfəndiyardır. O, 16 yaşında ustadı İslam Abdullayev ilə iştirak etdiyi məclisdə Kür Şahnaz Muğamını heyrətamiz tərzdə ifa etdiyinə görə müəllimə ona Xan adını verib. Xanın yetişməsində xanəndə Cabbar Qaryağdı oğlu və Seyid Şuşinskinin böyük təsiri olub. O, 1920-ci ildən Cabbar bəy ilə birlikdə konsertlərdə çıxış edib. Elə həmin illərdə Xan Şuşinski ifaçılıq fəaliyyətini genişləndirərək repertuarına Bayatı Qacar, Qatar Muğamı, Qarabağ şikəstəsi, Arazbarı, Heyratı, Mahur Hindi muğamları ilə yanaşı xalq mahnıları və təsnifləri də əlavə edib. Xalq mahnılarını xüsusi bir şövqlə ifa edərək onlara

0: Xanəndənin öz mahnıları da var. Çox zaman xalq mahnıları kimi təqdim olunan Qəmərim, Şuşanın dağları, Məndən gen gəzmə, Al yanağında, Dağlarda çiçək, Ölürəm Ceyran Bala mahnılarının müəllifi Xan Şuşinskidir. Şuşanın dağları mahnısının musiqisi ilə yanaşı sözləri də ona məxsusdur. Xan Şuşinski ilə Şövkət Ələkbərovanın ifasında lentə alınmış yaylıq mahnısı musiqi tariximizdə ilk duet hesab olunur.
1: Xəbər verəyəm, qardaşıma yarayacaq,
2: yar-yar can açar bildəyəm, var yarayacaq.
0: Xanəndə 1960-cı ildə Dövlət Filarmoniyasının nəzdində Muğam studiyası yaradaraq gənc ifaçılara Muğamın sirlərini öyrədib. O, həmçinin musiqi məktəbində dərs deyib, Muğam ifaçılarının yetişməsində əvəzsiz xidmətlər göstərib. Xan Şuşinski 1979-cu il martın 18-də vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyədir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 72 müasir avtobus xəttə buraxıldı. Zibil palkonunda körpə meydaş qarrandı. Sabah Hapoelə məğlub oldu. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Jurnalistlərimiz Özbəkistanda media tur çərçivəsində İmam Əl-Buxari memorial kompleksini ziyarət ediblər. Onlar muzey, məqbərə və digər obyektlərlə tanış olublar. Bildirilib ki, kompleks İmam Əl-Buxarinin elmi və mənəvi irsinin təbliğinə eləcə də zəvvarlıq turizminin inkişafına xidmət edir. Naxçıvanda ictimai nəqliyyat yenilənib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, 9 marşrut xəttinə 72 müasir avtobus cəlb olunub və ictimai nəqliyyata əlçatanlıq 95%-ə çatıb. Ərazidə 1091 yol nişanı quraşdırılıb, 385 kilometr yolda nişanlama işləri aparılıb, 2259 piyada keçidi yaradılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumları Qızlağac Milli Parkında meşə yanğınlarının qarşısının alınması ilə bağlı təlim keçiblər. Şərti yanğının söndürülməsi əməliyyatı simulyasiya olunub. Gəncə şəhərinin Cavadxan qəsəbəsində yerləşən zibil poligonunda körpə meyidi tapılıb. Onun kim və kimlər tərəfindən atılması istiqamətində polis tərəfindən araşdırma aparılır. Avqustun 20-sinə keçən gecə Rusiyanın Kiyevə hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 12 nəfərə çatıb. Şəhər meri Vitali Kliçko bildirib ki, daha 33 nəfər yaralanıb. UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin ilk oyununda sabah 1-2 hesabı ilə Hapoelə məğlub olub. İsrail təmsilçisinin baş məhcisi Ran Kojuk bildirib ki, sabahın qoluna hazır idik. Rəqib topla yaxşı oynadı. Rəqibi qiymətləndiririk. Səfərdə də yaxşı oyun göstərmək istəyirik, deyə Kojuk əlavə edib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 2009-cu ildən beynəlxalq axtarışda olan Namiq Ağalarov saxlanılaraq Azərbaycana gətirilib, o, Əfqanistan və Pakistanda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində, terror fəaliyyətində və radikal dini təbliğatda ittiham olunur, o, istintaqa cəlb edilib. Lənkəranda Chevrolet Niva'nın dərəyə aşması nəticəsində sürücü ölüb, hadisə Diryan kəndi ərazisində baş verib, araşdırma aparılır. Şamaxının Çuhuryurt kəndində bədbəxt hadisə baş verib, Niva markalı minik avtomobili sürücünü idarə etməsindən çıxaraq dərəyə aşıb, nəticədə avtomobilin sürücüsü 1951-ci il təvəllüdlü Mətləb Aslanov və sərnişini 1956-cı il təvəllüdlü Şövkət Aslanova aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər, araşdırma aparılır. Astara rayonunda dənizdə bir nəfərin batması barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə məlumat daxil olub, hadisə nəzarətsiz ərazidə, ən yaxın sularda xilas etmə məntəqəsindən 1 kilometr aralıda baş verib. Nazirliyin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub, hazırda 1990-cı il təvəllüdlü Məmmədov Elman Beybalı oğlunun batdığı ehtimal edilən ərazidə axtarışlar davam etdirilir, əlavə məlumat veriləcək. Ən son kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

Azərbaycanın yüksəkliklərində yerləşən Xınalıq kəndi ölkəmizin tanınmış etnomərkəzlərindən biri, həm də Avropanın ən yüksək yaşayış məskənlərindəndir. Xınalıq kəndi 2020-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrsinin ilkin siyahısına daxil edilib. Bu özünə məxsusluğu evlərin inşası üslubunda daha aydın görmək olur. Qədim Qafqaz Albaniyası tayfalarından sayılan Xınalıqlılar tamamilə nadir bir dildə danışırlar. Yerli sakinlər bu dili Kətş adlandırır. Sahra çölü 9 milyon kvadrat kilometr sahəsi ilə dünyanın ən böyük isti çölüdür. Bu çöl Afrika qitəsinin böyük hissəsini əhatə edir.

0: məşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Mərkəzi Afrikaya başsağlığı verdi. 72 müasir avtobus xəttə buraxıldı. Konatenin yeni klubu bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xarici İşlər Nazirliyi Mərkəzi Afrikaya başsağlığı verib. Bu barədə Nazirliyin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Mərkəzi Afrikada çoxsaylı insanın həyatının itirilməsinə və xəsarət almasına səbəb olan Qızıl Mədənində baş verən ölümcül qəza xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə eləcə də Mərkəzi Afrika xalqına və hökumətinə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Xəsarət alanların tezliklə və tam sağalmasını arzuluyur. Hadisədən zərər çəkən hər kəsin mümkün qədər qısa müddətdə təhlükəsizliyinin təmin olunacağına ümid edirik deyə məlumatda qeyd olunur. Naxçıvanda ictimai nəqliyyat yenilənir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, 9 marşrut xəttinə 72 müasir avtobus cəlb olunub və ictimai nəqliyyata əlçatanlıq 95%-ə çatıb. Ərazidə 1091 yol nişanı quraşdırılıb, 385 kilometr yolda nişanlama aparılıb, 2259 piyada keçidi yaradılıb. Rusiya ötən gecə Kiyevdə ərzaq anbarını hədəfə alıb, bunu Ukraynanın baş naziri deyib bildirib ki, hazırda hücuma məruz qalan ərazilərdə dövlət fövqəladə xidmətinin 462 əməkdaşı iş aparır. O, Kiyev və ətraf ərazilərə hücumun 9 saata yaxın davam etdiyini qeyd edib. Suriya İsraillə danışıqları bərpa etməyə hazırdır. Bunu Suriyanın Xarici İşlər Naziri Əsəd Əl-Şeybani deyib. Bundan əvvəl Suriya İsraillə təhlükəsizlik razılaşması əldə etmək üçün çalışıb, lakin İsrail danışıqlar prosesində öhdəliklərinə əməl etməyib. Biz hələ də İsraillə eskalasiyanın azaldılması məqsədi ilə danışıqlara hazırıq. Bunun üçün İsrail real siyasi iradə nümayiş etdirməlidir deyə Şeybani qeyd edib. Zirədən ayrılan Brahim Konate karyerasını Kipr'da davam etdirəcək, 30 yaşlı yarım müdafiəçi Nea Salamina ilə anlaşıb. Qeyd edək ki, Konate 2025-ci ilin yayında Şamaxıdan Zirəyə keçmişdi. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin şimal və qərb rayonlarının dağlıq ərazilərində leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Nefçalı rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 55 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 bareli olan qiyməti 0,95% artaraq 95,48 dollar olub. Brent neftinin ixracına dair 2026-cı ilin oktyabr müqaviləsinin dəyəri 0,34% artaraq 1 barelə görə 91,93 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti də 0,12% artaraq 86 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTB birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti azalıb. 2026-cı ilin sentyabr ayında çatdırmaq şərti ilə təbii qazı olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,71% azalaraq 2,79 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTB birjasında qızılın 1 troy unsiyası üzrə 2026-cı ilin dekabr futureslərinin dəyəri 0,6% azalaraq 454,42,7 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə 2026-cı ilin sentyabr futureslərinin qiyməti də 2,1% artaraq 67,91 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən təqdim etdim. Aytən Sakit qızım. Salamat qalın.

Real FM-i dinləyirsiniz, bu saat olan idman yenilikləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Qarabağ bugün UEFA Konferans Ligasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Twente ilə Niderlandda qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Maçı Albaniyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək. Yeri gəlmişkən, bir həftə sonra Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək cavab oyununun biletləri də artıq satışa çıxarılıb, qiymətlər 5-150 manat arasında dəyişir. Gəncə basketbol klubu ABŞ-dən olan Bakari Kamaranı heyətinə qatıb 28 yaşlı hücumçu ilə mövsümün sonuna dək müqavilə bağlanıb. Boyu 201 sm olan oyuncu karyerası ərzində İspaniya, Danimarka, Fransa və Qətər klublarında çıxış edib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq çərçivəsində könüllülər üçün təlim prosesi təşkil olunub. Tədbirdə yarışın ölkəmizdə keçirilməsinin 10 illiyi münasibəti ilə könüllülük proqramının ötən illər ərzində inkişafı, əldə olunan nəticələr və yaradılan imkanlar barədə ətraflı məlumat verilib. Xatırladaq ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-26-sında Bakıda başlayacaq. Bugün Türkiyə klublarının Avrokubok oyunlarında play-off görüşləri keçiriləcək. Oyunlar TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında yayımlanacaq. Saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. Real idmandan hələlik bu qədər. Saat 14:40-da yenidən eşidilərik.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Xəbər Radiosu.
1: Lisey və gimnaziyalara şagirdlərin sənəd qəbulu başladı. Sepah dünya ölkələrini hədələdi. Türkiyə klublarının Avrokubok həyəcanı yaşanacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Azərbaycanlı jurnalistlər Səmərqənddəki Əbədi Şəhər Mədəniyyət Məkanı ilə tanış olublar. Burada Özbəkistanın müxtəlif bölgələrinin tarixi, mədəniyyəti, sənətkarlığı və milli mətbəxi təqdim edilib. 2026-27-ci tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul aparılan lisey və gimnaziyalara qəbul olunan şagirdlər üçün şagirdlərin elektron yer dəyişməsi sistemində avtomatik sorğular yaradılıb. Qəbul olunan şagirdlərin sənədləri 27 avqust saat 12-yədək qəbul olunduqları təhsil müəssisəsinə təqdim edilməlidir. Sənədlərin təqdim edilməsi üçün valideyn və ya qanuni nümayəndə şagirdin şəxsi kabinetinə daxil olaraq elektron ərizəni çap etməli və imzalamalıdır. Şəmkirin Dağdaşbulaq kəndində bədbəxt hadisə olub. 2012-ci il təvəllüdlü Cəfərov ov tüfəngindən açılan atəşdən ölüb. İlkin məlumata görə hadisə ehtiyatsızlıqdan baş verib. Əraziyə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib. Bu faktla bağlı araşdırma aparılır. Yeni müharibədə daha dağıdıcı silahlardan istifadə edəcəyik. Bunu İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun sözcüsü General Hüseyn Möhübbi deyib. Bildirib ki, yeni müharibə başlayacağı təqdirdə İranın istifadə edəcəyi silahlar əvvəlkindən tamamilə fərqli olacaq. Bugün Türkiyə klubları da Avrokubok oyunlarında play-off görüşləri baş tutacaq. Oyunlar Twinet platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında yayımlanacaq. Saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş Jalgiris oyunu Sport TV kanalında eyni vaxtda start götürəcək. Trabzonspor Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat olun.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin şimal və qərb rayonlarının dağlıq ərazilərində leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Nefçalı rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Tövsiyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: əvəz olsun.
1: Lisey və gimnaziyalara şagirdlərin sənəd qəbulu başladı. Sepah dünya ölkələrini hədələdi. Türkiyə klublarının Avrokubok həyəcanı yaşanacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Azərbaycanlı jurnalistlər Səmərqənddəki Əbədi Şəhər Mədəniyyət Məkanı ilə tanış olublar. Burada Özbəkistanın müxtəlif bölgələrinin tarixi, mədəniyyəti, sənətkarlığı və milli mətbəxi təqdim edilib. 2026-27-ci tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul aparılan lisey və gimnaziyalara qəbul olunan şagirdlər üçün şagirdlərin elektron yer dəyişməsi sistemində avtomatik sorğular yaradılıb. Qəbul olunan şagirdlərin sənədləri 27 avqust saat 12-yədək qəbul olunduqları təhsil müəssisəsinə təqdim edilməlidir. Sənədlərin təqdim edilməsi üçün valideyn və ya qanuni nümayəndə şagirdin şəxsi kabinetinə daxil olaraq elektron ərizəni çap etməli və imzalamalıdır. Şəmkirin Dağdaşbulaq kəndində bədbəxt hadisə olub. 2012-ci il təvəllüdlü Cəfərov ov tüfəngindən açılan atəşdən ölüb. İlkin məlumata görə hadisə ehtiyatsızlıqdan baş verib. Əraziyə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yeni müharibədə daha dağıdıcı silahlardan istifadə edəcəyik. Bunu İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun sözcüsü General Hüseyn Möhübbi deyib bildirib ki, yeni müharibə başlayacağı təqdirdə İranın istifadə edəcəyi silahlar əvvəlkindən tamamilə fərqli olacaq. Bugün Türkiyə klubları da Avrokubok oyunlarında play-off görüşləri baş tutacaq. Oyunlar Twinet platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında yayımlanacaq. Saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında eyni vaxtda start götürəcək. Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat olun. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 2009-cu ildən beynəlxalq axtarışda olan Namiq Ağalarov saxlanılaraq Azərbaycana gətirilib, o, Əfqanistan və Pakistanda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində, terror fəaliyyətində və radikal dini təbliğatda ittiham olunur, o, istintaqa cəlb edilib. Lənkəranda Chevrolet Niva'nın dərəyə aşması nəticəsində sürücü ölüb, hadisə Diryan kəndi ərazisində baş verib, araşdırma aparılır. Şamaxının Çuhulyurt kəndində bədbəxt hadisə baş verib, Niva markalı minik avtomobili sürücünü idarə etməsindən çıxaraq dərəyə aşıb, nəticədə avtomobilin sürücüsü 1951-ci il təvəllüdlü Mətləb Aslanov və sərnişini 1956-cı il təvəllüdlü Şövkət Aslanova aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər, araşdırma aparılır. Astara rayonunda dənizdə bir nəfərin batması barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə məlumat daxil olub, hadisə nəzarətsiz ərazidə, ən yaxın sularda xilas etmə məntəqəsindən 1 kilometr aralıda baş verib. Nazirliyin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub, hazırda 1990-cı il təvəllüdlü Məmmədov Elman Beybalı oğlunun batdığı ehtimal edilən ərazidə axtarışlar davam etdirilir, əlavə məlumat veriləcək. Ən son kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Radiosu.
1: Ermənistan-Azərbaycandan daha bir tranzit yükü keçirildi. Vətəndaş vəfat edərsə, pensiya kapitalı necə bölüşdürüləcək? Vüqar Bayramovdan yeni təklif var. Türkiyə klubları Avropada meydana çıxacaq. Vaxt açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Xarici İşlər Nazirliyi Mərkəzi Afrikada Qızıl Mədənində baş verən qəza ilə bağlı başsağlığı verib, bu barədə Nazirliyin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Başsağlığı mesajında faciənin dərin kədər hissi doğurduğu, qurbanlarının ailələrinə, Mərkəzi Afrika xalqına və hökumətinə səmimiyyətlə başsağlığı verildiyi qeyd olunub. Xatırladaq ki, avqustun 18-də Mərkəzi Afrikanın qərbində Qızıl Mədəninin çökməsi nəticəsində 100 nəfərdən çox insan həyatını itirib. Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 39 vaqondan ibarət çəkisi 2725 ton olan buğda bu gün Biləcəri stansiyasından Böyük Həsi istiqamətinə göndərilib. Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov pensiya yaşına çatmadan vəfat edən şəxsin pensiya kapitalının ən azı 30%-nin varisinə verilməsini təklif edib, həmçinin minimum və orta pensiya kapitalından artıq vəsaitin müəyyən məqsədlərlə pensiya yaşından əvvəl istifadəsi təklif olunur. Məqsəd vətəndaşların sosial təminatını və rəsmi məşğulluğunun marağını artırmaqdır. İsmaili rayonunun Təzəkənd Diyallı yolunda yol qəzası olub, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində iki nəfər həyatını itirib, hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunublar, faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrailin Suriyadakı Əbu Zuhur bazasına hücumundan əvvəl və ya hücum zamanı bazada heç bir Türkiyə hərbçisi olmayıb. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Suriyada və regionda sülh və sabitlik üçün İsrailin bu ehtiyatsız hücumlara son qoyması və beynəlxalq hüququn tələblərini yerinə yetirməsi son dərəcə vacibdir. Bugün Türkiyədə Türkiyə klublarında Avrokubok oyunlarında play-off görüşləri baş tutacaq. Oyunlar Twinet platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında yayımlanacaq. Saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş Jalgiris oyunu Sport TV kanalında eyni vaxtda start götürəcək. Trabzonspor Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin şimal və qərb rayonlarının dağlıq ərazilərində leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı məhəlliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 20 avqust dillər əzbəri Şuşanın dağları mahnısının müəllifi Muğam ustadı Xan Şuşinskinin doğum günüdür.
1: Şuşanın dağları deyildim anay, qırmızı qoftarın yaşıtım anay.
0: O, 1901-ci ildə mədəniyyət beşiyi Şuşada dünyaya göz açıb. Muğam ustadı xalq arasında Xan Şuşinski kimi tanınsa da əsil adı İsfəndiyardır. O, 16 yaşında ustadı İslam Abdullayev ilə iştirak etdiyi məclisdə Kürd Şahnaz Muğamını heyrətamiz tərzdə ifa etdiyinə görə müəllimə ona Xan adını verib. Xanın yetişməsində xanəndə Cabbar Qaryağdı oğlu və Seyid Şuşinskinin böyük təsiri olub. O, 1920-ci ildən Cabbar bəylə birlikdə konsertlərdə çıxış edib. Elə həmin illərdə Xan Şuşinski ifaçılıq fəaliyyətini genişləndirərək repertuarına Bayatı Qacar, Qatar Muğamı, Qarabağ şikəstəsi, Arazbarı, Heyratı, Mahur Hindi muğamları ilə yanaşı xalq mahnıları və təsnifləri də əlavə edib. Xalq mahnılarını xüsusi bir şövqlə ifa edərək onlara

0: Xanəndənin öz mahnıları da var. Çox zaman xalq mahnıları kimi təqdim olunan Qəmərim, Şuşanın dağları, Məndən gen gəzmə, Al yanağında, Dağlarda çiçək, Ölürəm Aceyran bala mahnılarının müəllifi Xan Şuşinskidir. Şuşanın dağları mahnısının musiqisi ilə yanaşı sözləri də ona məxsusdur. Xan Şuşinski ilə Şövkət Ələkbərovanın ifasında lentə alınmış yaylıq mahnısı musiqi tariximizdə ilk duet hesab olunur.
1: Xəbər verəyəm, qardaşıma yaryacan,
2: yaryacan aşər bildəyəm, var yaryacan.
0: Xanəndə 1960-cı ildə Dövlət Filarmoniyasının nəzdində Muğam studiyası yaradaraq gənc ifaçılara Muğamın sirlərini öyrədib. O, həmçinin musiqi məktəbində dərs deyib, Muğam ifaçılarının yetişməsində əvəzsiz xidmətlər göstərib. Xan Şuşinski 1979-cu il martın 18-də vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 55 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 0,95% artaraq 95,48 dollar olub. Brent neftinin ixracına dair 2026-cı ilin oktyabr müqaviləsinin dəyəri 0,34% artaraq bir barelə görə 91,93 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barelinin qiyməti də 0,12% artaraq 86 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTB birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti azalıb. 2026-cı ilin sentyabr ayında çatdırmaq şərti ilə təbii qazı olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,71% azalaraq 2,79 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTB birjasında qızılın 1 troy unsiyası üzrə 2026-cı ilin dekabr futureslərinin dəyəri 0,6% artaraq 45,17 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə 2026-cı ilin sentyabr futureslərinin qiyməti də 2,1% artaraq 67,91 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Real İdman, studiyada mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Qarabağ bugün Konfrans Liqasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Twente ilə Niderlandda qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Cavab maçı bir həftə sonra Bakıda baş tutacaq. Sabahın futbolçusu Veljko Simic rekorda imza atıb. O, UEFA Çempionlar Liqasında ardıcıl 5-ci oyunda qol vurmaqla Azərbaycan futbol tarixinə düşüb. Buna dək şərikli rekord Qarabağın keçmiş hücumçuları Redon Cica və Olavio Juninho-ya məxsus idi. 16 yaşa dək qızlardan ibarət basketbol millimiz FIBA U16 Avropa Çempionatının B divizyonunda 5-ci yeri tutub. Yığma 5-7-ci yerlər uğrunda oyunlarda Bosniya və Hersegovina və Kipr seçməsinə qalib gəlib. 4 maçın ikisində uğur qazanan komanda qələbə göstəricisini 16,7%-dən 50%-ə yüksəldib. Real Madrid ardıcıl 3-cü il dünyanın ən dəyərli futbol brendi adını qoruyub. Kral klubunun dəyəri 25% artaraq 2,4 milyard avroya çatıb. İkinci yeri 2 milyard avro ilə Barcelona tutub. Arsenal qiymətini 1,5 milyard avroya çatdıraraq ilk dəfə dünyanın ən dəyərli 3 futbol brendi sırasına daxil olub. Galatasaray Aleksey Batrakovu transfer edir. 21 yaşlı yarı müdafiəçinin keçidi ilə bağlı həm futbolçunun özü, həm də klubu Lokomotivlə rəsmi danışıqlar başlayıb. Rusiyalı oyunçu Moskva klubunun əsas komandasında keçirdiyi 84 rəsmi oyunda 34 qol vurub və 23 məhsuldar ötürmə edib. Çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Qırğızıstan məhkəmələri arasında təcrübə mübadiləsi aparılıb. Sepah dünya ölkələrini hədələdi. Türkiyə klublarının Avropa sınağı Tvinet platformasında. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Ali Məhkəmədə Qırğızıstan Ali Məhkəməsinin sədr müavini Nurlan Alişoroviç Musayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Görüşdə iki ölkə arasında məhkəmə hüquq sahəsində əməkdaşlığın və təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Qonaqlara Azərbaycanın məhkəmə sistemində aparılan islahatlar, elektron məhkəmə sistemi və rəqəmsallaşma sahəsində görülən işlər barədə məlumat verilib. 2026-27-ci tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul aparılan lisey və gimnaziyalara qəbul olunan şagirdlər üçün şagirdlərin elektron yerdəşməsi sistemində avtomatik sorğular yaradılıb, qəbul olunan şagirdlər sənədləri 27 avqust saat 12-dək qəbul olunduqları təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidir. Sənədlərin təqdim edilməsi üçün valideyn və ya qanunu nümayəndə şagirdin şəxsi kabinetinə daxil olaraq elektron ərizəni çap etməli və imzalamalıdır. Paytaxtda dələduzluq edənlər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olan 8 nəfər istintaqa təhvil verilib. Yeni müharibədə daha dağıdıcı silahlardan istifadə edəcəyik. Bunu İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun sözcüsü General Hüseyn Möhəbbi deyib. O bildirib ki, yeni müharibə başlayacağı təqdirdə İranın istifadə edəcəyi silahlar əvvəlkindən tamamilə fərqli olacaq. Bugün Türkiyə klublarının Avrokubok oyunlarında play-off görüşləri başlayacaq. Oyunlar Tvinet platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında yayımlanacaq. Saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Frensvaruş oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 18-23, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Qırğızıstan məhkəmələri arasında təcrübə mübadiləsi aparılıb. Sepah dünya ölkələrini hədələdi. Türkiyə klublarının Avropa sınağı Tvinet platformasında. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Ali Məhkəmədə Qırğızıstan Ali Məhkəməsinin sədr müavini Nurlan Alişoroviç Musayevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Görüşdə iki ölkə arasında məhkəmə hüquq sahəsində əməkdaşlığın və təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Qonaqlara Azərbaycanın məhkəmə sistemində aparılan islahatlar, elektron məhkəmə sistemi və rəqəmsallaşma sahəsində görülən işlər barədə məlumat verilib. 2026-27-ci tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul aparılan lisey və gimnaziyalara qəbul olunan şagirdlər üçün şagirdlərin elektron yerdəşməsi sistemində avtomatik sorğular yaradılıb, qəbul olunan şagirdlər sənədləri 27 avqust saat 12-dək qəbul olunduqları təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidir. Sənədlərin təqdim edilməsi üçün valideyn və ya qanunu nümayəndə şagirdin şəxsi kabinetinə daxil olaraq elektron ərizəni çap etməli və imzalamalıdır. Paytaxtda dələduzluq edənlər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olan 8 nəfər istintaqa təhvil verilib. Yeni müharibədə daha dağıdıcı silahlardan istifadə edəcəyik. Bunu İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun sözcüsü General Hüseyn Möhəbbi deyib. O bildirib ki, yeni müharibə başlayacağı təqdirdə İranın istifadə edəcəyi silahlar əvvəlkindən tamamilə fərqli olacaq. Bugün Türkiyə klublarının Avrokubok oyunlarında play-off görüşləri başlayacaq. Oyunlar Tvinet platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında yayımlanacaq. Saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Frensvaroş oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnora Fərhad qızı. Ötən günün müçəksi 23,6 kilogram narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Paytaxtda dələduzluq edənlər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə axtarışda olan 8 nəfər istintaqa təhvil verilib. İsmailada baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 2 nəfər ölüb, 6 nəfər xəsarət alıb, qəzada ölənlərdən biri 1966-cı il təvəllüdlü Elina Məmmədova və digəri isə 2026-cı il təvəllüdlü körpədir. Digər xəsarət alanlar isə xəstəxanaya yerləşdirilib, araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr. Spider-Man Brand New Day filmi dünya prokatında 2 milyar dolları keçib və bu nəticə ilə tarixdə belə gəlir əldə edən ən uğurlu filmlərdən birinə çevrilib. Tom Holland'ın baş rolda olduğu ekran əsəri Spider-Man filmləri arasında da ən yüksək gəlir gətirən layihə kimi diqqət çəkir. Bu nəticə super qəhrəman filmlərinə marağın

da yayımlanacağını təsdiqləyiblər. Yeni bölümlər əvvəlki sezonlarda olduğu kimi həftəlik təqdim olunacaq. İki ailə arasında filminin çəkilişləri başa çatıb. Komediya janrındakı filmdə Engin Günaydın, Demet Ebgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut və Gülsə Birsel kimi məşhur aktyorlar rol alır. Filmin Türkiyədə 4 dekabr 2026-cı ildə kinoteatrlarda nümayiş etdirilməsi planlaşdırılır. Güclü aktyor heyətinə görə film indidən tamaşaçıların marağına səbəb olub. Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi başlayıb. Türkiyə klublarının Avropa sınağı TVNET platformasında. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilir. 39 vaqondan ibarət çəkisi 2725 ton buğda dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yola düşüb. Jurnalistlərimiz Özbəkistana media tur çərçivəsində Səmərqəndin Registan meydanını ziyarət ediblər. Onlara meydandakı Uluqbəy, Şərdor və Tillakari mədrəsələri ilə bağlı tarixi, elmi, mədəni və əhəmiyyəti və memarlıq xüsusiyyətləri barədə məlumat verilib. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi başlayıb. Proses 2026-27-ci tədris ili üzrə 2-ci, 9-cu və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edir. Yer dəyişməsi EduAS portalının vasitəsi ilə həyata keçirilir. İnternetə çıxışı olmayan vətəndaşlarsa asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Vyetnam hökuməti bəzi cinayətlərə görə ölüm hökmünün ləğvini nəzərdə tutan qanun layihəsini parlamentə təqdim edib. Layihə əsasən qiyam, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, hərbi cinayətlər və insanlıq əleyhinə cinayətlər də daxil olmaqla 6 cinayət növünə görə ölüm hökmü ləğv ediləcək. Bugün Türkiyə klublarının da Avrokubok oyunlarında play-off görüşləri başlayacaq. Oyunlar TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında yayımlanacaq. Saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında eyni vaxtda start götürəcək. Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 18-23, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1963-cü ildə mədəniyyət beşiyi Şuşada dünyaya göz açıb. Muğam ustadı xalq arasında Xan Şuşinski kimi tanınsa da əsil adı İsfəndiyardı. O, 16 yaşında ustadı İslam Abdullayev ilə iştirak etdiyi məclisdə Kürd Şahnaz muğamını heyrətamiz tərzdə ifa etdiyinə görə müəllimə ona Xan adını verib. Xanın yetişməsində Xanəndə Cabbar Qaryağdı oğlu və Seyid Şuşinskinin böyük təsiri olub. O, 1920-ci ildən Cabbar bəylə birlikdə konsertlərdə çıxış edib. Elə həmin illərdə Xan Şuşinski ifaçılıq fəaliyyətini genişləndirərək repertuarına Bayatı Qacar, Qatar muğamı, Qarabağ şikəstəsi, Arazbarı, Heyratı, Mahur Hindi muğamları ilə yanaşı xalq mahnıları və təsnifləri də əlavə edib. Xalq mahnılarını xüsusi bir şövqlə ifa edərək onlara

0: Xanəndənin öz mahnıları da var. Çox zaman xalq mahnıları kimi təqdim olunan Qəmərim, Şuşanın dağları, Məndən gen gəzmə, Al yanağında, Dağlarda çiçək, Ölürəm Aceyran Bala mahnılarının müəllifi Xan Şuşinskidir. Şuşanın dağları mahnısının musiqisi ilə yanaşı sözləri də ona məxsusdur. Xan Şuşinski ilə Şövkət Ələkbərovanın ifasında lentə alınmış yaylıq mahnısı musiqi tariximizdə ilk duet hesab olunur.
1: Xəbər verəyəm, qardaşıma yar yəcən,
2: yar yar can əsəbindəm, var yar yəcən.
0: Xanəndə 1960-cı ildə Dövlət Filarmoniyasının nəzdində Muğam studiyası yaradaraq gənc ifaçılara Muğamın sirlərini öyrədib. O, həmçinin musiqi məktəbində dərs deyib, Muğam ifaçılarının yetişməsində əvəzsiz xidmətlər göstərib. Xan Şuşinski 1979-cu il martın 18-də vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 55 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 0,95% artaraq 95,48 dollar olub. Brent neftinin ixracına dair 2026-cı ilin oktyabr müqaviləsinin dəyəri 0,34% artaraq bir barelə görə 91,93 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barelinin qiyməti də 0,12% artaraq 86 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTB birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti azalıb, 2026-cı ilin sentyabr ayında çatdırmaq şərti ilə təbii qazı olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,71% azalaraq 2,79 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Real İdman studiyada mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Qarabağ bugün Konfrans Ligasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Twente ilə Niderlandda qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Cavab maçı bir həftə sonra Bakıda başlayacaq. Sabahın futbolçusu Veljko Simic rekorda imza atıb. O, UEFA Çempionlar Ligasında ardıcıl 5-ci oyunda qol vurmaqla Azərbaycan futbol tarixinə düşüb. Buna dək, şərikli rekord Qarabağın keçmiş hücumçuları Redon Cica və Olavio Juninho-ya məxsus idi. 16 yaşa dək qızlardan ibarət basketbol millimiz FIBA U16 Avropa Çempionatının B divizyonunda 5-ci yeri tutub. Yığma 5-7-ci yerlər uğrunda oyunlarda Bosniya və Hersegovina və Kipr seçməsinə qalib gəlib. 4 maçın ikisində uğur qazanan komanda qələbə göstəricisini 16,7%-dən 50%-ə yüksəldib. Real Madrid ardıcıl 3-cü il dünyanın ən dəyərli futbol brendi adını qoruyub. Kral klubunun dəyəri 25% artaraq 2,4 milyard avroya çatıb. İkinci yeri 2 milyard avro ilə Barcelona tutub. Arsenal qiymətini 1,5 milyard avroya çatdıraraq ilk dəfə dünyanın ən dəyərli 3 futbol brendi sırasına daxil olub. Galatasaray Aleksey Batrakovu transfer edir. 21 yaşlı yarı müdafiəçinin keçidi ilə bağlı həm futbolçunun özü, həm də klubu Lokomotivlə rəsmi danışıqlar başlayıb. Rusiyalı oyunçu Moskva klubunun əsas komandasında keçirdiyi 84 rəsmi oyunda 34 qol vurub və 23 məhsuldar ötürmə edib. Çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisad.

0: Ədəbiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qlobal Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET Futbol bizdə izlənilir.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Günəş səhər

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vizasız gediləcək ölkələrin sayı artırılır. Liseylərə və gimnaziyalara son tarix açıqlandı. Zəlzələdə ölənlərin sayı artdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında kiçik və orta biznesin inkişafı, investisiyaların və ixracın təşviqi agentliyinin əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Gəlmə turizmini artırmaq üçün vizasız gediş-gəliş rejiminin tətbiq olunduğu ölkələrin sayı artırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, vizasız rejimin tətbiq olunduğu hədəf ölkələrin sayı əvvəlcə 28-ə, yekunda isə 34-ə çatdırılacaq. Bundan başqa, çoxdəfəli elektron vizaların verilməsi və elektron viza imkanının yaradıldığı ölkələrin sayının artırılması nəzərdə tutulur. Dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 130 illiyi qeyd ediləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, Səhiyyə Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi ilə birlikdə görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 130 illiyinə dair tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməlidir. 2026-2027-ci tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada lisey və gimnaziyalara qəbul olan şagirdlər üçün elektron yerdəyişmə sistemində avtomatik sorğular yaradılıb. Şagirdlərin sənədləri 27 avqust saat 12:00-dək qəbul olunduqları təhsil müəssisəsinə təqdim edilməlidir. Valideynlər qəbul prosesi ilə bağlı məlumatları şagirdin şəxsi kabinetində yerləşən sorğuların bölməsindən izləyə bilərlər. İndoneziyada baş verən zəlzələ nəticəsində 72 nəfər həlak olub, 900 nəfər yaralanıb, 80 mindən çox insan isə evsiz qalıb. Xatırladaq ki, avqustun 15-də İndoneziyanın şərqi Nusa Tenggara əyalətində 7.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bugün Qarabağ Konfrans Ligasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Niderlandda Twente ilə qarşılaşacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq. Komandamıza bu vacib qarşılaşmada uğurlar arzuluyuruq. Qarabağın ardınca bugün Avropada mübarizə aparan Türkiyə klublarının da oyunları azərkeşlərin diqqət mərkəzindədir. UEFA Avropa Ligasının play-off mərhələsində Beşiktaş doğma meydanda Jalgirisi qəbul edəcək. Maç saat 21:00-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Eyni saatda Trabzonspor isə Ferencvaroşla qarşılaşacaq. Bu qarşılaşma isə Sport TV 2-də canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 18-23, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
7: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vizasız gediləcək ölkələrin sayı artırılır. Liseylərə və gimnaziyalara son tarix açıqlandı. Zəlzələdə ölənlərin sayı artdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında kiçik və orta biznesin inkişafı, investisiyaların və ixracın təşviqi agentliyinin əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Gəlmə turizmini artırmaq üçün vizasız gediş-gəliş rejiminin tətbiq olunduğu ölkələrin sayı artırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, vizasız rejimin tətbiq olunduğu hədəf ölkələrin sayı əvvəlcə 28-ə, yekunda isə 34-ə çatdırılacaq. Bundan başqa, çoxdəfəli elektron vizaların verilməsi və elektron viza imkanının yaradıldığı ölkələrin sayının artırılması nəzərdə tutulur. Dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 130 illiyi qeyd ediləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, Səhiyyə Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi ilə birlikdə görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 130 illiyinə dair tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməlidir. 2026-2027-ci tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada lisey və gimnaziyalara qəbul olan şagirdlər üçün elektron yerdəyişmə sistemində avtomatik sorğular yaradılıb. Şagirdlərin sənədləri 27 avqust saat 12:00-dək qəbul olunduqları təhsil müəssisəsinə təqdim edilməlidir. Valideynlər qəbul prosesi ilə bağlı məlumatları şagirdin şəxsi kabinetində yerləşən sorğuların bölməsindən izləyə bilərlər. İndoneziyada baş verən zəlzələ nəticəsində 72 nəfər həlak olub, 900 nəfər yaralanıb, 80 mindən çox insan isə evsiz qalıb. Xatırladaq ki, avqustun 15-də İndoneziyanın şərqi Nusa Tenggara əyalətində 7.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bugün Qarabağ Konfrans Ligasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Niderlandda Twente ilə qarşılaşacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq. Komandamıza bu vacib qarşılaşmada uğurlar arzulayırıq. Qarabağın ardınca bugün Avropada mübarizə aparan Türkiyə klublarının da oyunları azərkeşlərin diqqət mərkəzindədir. UEFA Avropa Ligasının play-off mərhələsində Beşiktaş doğma meydanda Jalgirisi qəbul edəcək. Maç saat 21:00-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Eyni saatda Trabzonspor isə Ferencvaroşla qarşılaşacaq. Bu qarşılaşma isə Sport TV 2-də canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Çində keçirilən Dünya Robot Konfransında 2000-dən çox robot texnologiyası nümayiş etdirilib. Tədbirdə humanoid robotların sadəcə rəqs və idman nümayişləri üçün deyil, real işlərdə istifadə olunmasına xüsusi diqqət yetirilib. Robotlar bağlamaların çeşidlənməsi, mobil telefonların qablaşdırılması və ev işləri kimi tapşırıqları yerinə yetiriblər. Google 2027-ci ildən etibarən Pixel cihazlarının istehsalını tamamilə Çindən çıxarmağı planlaşdırır. Şirkət smartfon, ağıllı saat və simsiz qulaqlıqların istehsalını Vyetnam və Hindistana köçürmək niyyətindədir. Bu qərarın əsas səbəblərindən biri ABŞ və Çin arasında davam edən geosiyasi və iqtisadi gərginlikdir. Google planı hələ rəsmi şəkildə təsdiqləməyib. OpenAI müştəri məxfiliyini qoruyan yeni təhlükəsizlik sistemi təqdim edir. Şirkətin seçilmiş müştərilər üçün təqdim etdiyi Private Safety Processing adlı sistem mümkün sui-istifadə hallarını izləyir, lakin müştəri məlumatlarını saxlamır. Yeni sistem daha uzun müddətli monitoring aparır və tək bir söhbət əvəzinə bir neçə söhbətdəki giriş və çıxışları birlikdə təhlil edə bilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda.

0: bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: radiosu.
1: Tuğ Enoturizm Təcrübə Mərkəzi yaradılacaq. Yeni uçuş istiqamətləri açılır. Şagirdlərin yer dəyişməsi başladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bayıl Kulinariya Təcrübə Mərkəzinin və Tuğ Enoturizm Təcrübə Mərkəzinin yaradılması hədəflənir. Bundan bağlı Prezident İlham Əliyev turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramını təsdiqləyib. 2030-cu ilin sonuna kimi ölkəmizdə ən azı 4 yeni hədəf turizm istiqaməti üzrə uçuşların həyata keçirilməsi, mövcud istiqamətlər üzrə uçuşların tezliyinin 20% artırılması planlaşdırılır. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Həmçinin turist sayını artırmaq üçün rəqabətə qabiliyyətli aviabilet qiymətlərinə nail olunması, region hava limanlarına beynəlxalq uçuş və aşağı büdcəli aviaşirkətlərin cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanda turoperatorlara ölkəyə gətirilən əcnəbi turistlərə görə subsidiya verilməsi nəzərdə tutulur. Bu da dövlət başçısının imzaladığı turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Türk Dövlətləri Təşkilatının Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci görüşünün Bakıda keçirilməsi planlaşdırılır. Prosesin 16-18 sentyabr tarixlərində baş tutacağı gözlənilir. Görüşdə Türk Dövlətləri arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, regional təhlükəsizlik məsələləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzuların müzakirə olunacağı proqnozlaşdırılır. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi başlayıb. Proses 2026-27-ci tədris ili üzrə 2-9-cu və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə eləyir. Yer dəyişmə se.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilir. İnternetə çıxışı olmayan vətəndaşlar isə asan xidmət mərkəzlərinə müraciət eləyə bilərlər. Rusiya ordusu Kiyevə hücum eləyib. Pilotsuz uçuş aparatının qalıqlarının şəhərə düşməsi nəticəsində yanğın baş verib. Bu barədə Kiyev meri Vitali Kliçko məlumat yayıb. Bugün Qarabağ Konfrans Ligasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Niderlandda Twente ilə qarşılaşacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Komandamıza bu vacib qarşılaşmada uğurlar arzuluyuruq. Bundan başqa, bugün Türkiyə klublarının da Avrokubok oyunları çərçivəsində play-off görüşləri baş tutacaq. Oyunlar TVNet platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında yayımlanacaq. Saat 21-də başlayacaq Beşiktaş Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

İş saati bitti. Eve kaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamın xeyir olsun, əziz Real FM dinləyiciləri. Evə qayıdanlar klubunda hər birinizi xoş gördük. İş vaxtı artıq başa çatdı, indi isə istirahat zamanıdır. Elə isə istirahatə bizimlə birlikdə başlayın. Qarşıdakı dəqiqələrdə ən yaxşı mahnıları dinləyəcək, yeni və maraqlı məlumatlar, araşdırmalar eşidəcək və bir az da maariflənəcəksiniz. Hər birinizə xoş əhval ruhiyyə, rahat və sakit yol arzuluyuruq. Hara gedirsinizsə gedin, Real FM bu axşam da sizinlədir. Bu anda mən sizə ənənəvi olaraq verilişimizin sponsoru haqqında da danışmaq istərdim. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçim ola bilər. Çünki dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Üstəgəl yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Imperial Rezidensdən mənzil sahibi olmaq indi çox sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Rezidensdə eviniz ola bilər. Ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Və indi isə keçək yollardakı vəziyyəti. Hal-hazırda şəhər yollarında yenə sıxlıq müşahidə olunur. Gəlin birlikdə tanış olaq, görək hazırda hansı yollarda tıxac var, haralarda hərəkət daha sıxdır və sürücülər hansı istiqamətlərdə diqqətli olmalıdırlar. Beləliklə, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayır ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznəft dairəsi istiqamətində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində Bülbül prospekti, Sahil metro stansiyasının qarşısında Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Köroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Sükanı möhkəm Əhvalınızı da yüksək saxlayın, çünki evə qayıdanlar klubu başladı, yaxşı mahnılar və biraz da sizi maarifləndirəcək maraqlı xəbərlərlə yaxın 2 saat ərzində Real FM-də evə qayıdanlar klubundayıq. Axşamınız xeyir olsun.

Biz aldatıldıq mahnısına qulaq astıq. 90-cı illərin çox məşhur mahnılarından biri idi. Hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də axşamınız bir daha xeyir olsun. Bu axşam yenə də bərabərik və bugün sizin üçün çox maraqlı xəbərlər hazırlamışam. Hörmətli dinləyicilərimiz, onları sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Hər gün səhər biz nə edirik? Əlimizi yuyuruq. Sonra isə diş fırçası ilə dişlərimizi təmizləyirik, elə deyilmi? Bəs heç maraqlandınız mı, ümumiyyətlə, diş fırçası necə yaranıb? Gəlin, tarixə bir nəzər yetirək. Diş fırçasının yaranma tarixi çox qədim dövrlərə gedib çıxır. İnsanlar hələ müasir diş fırçası olmadan əvvəl ağız və dişlərini təmiz saxlamaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirdilər. Təxminən 5000 il əvvəl insanlar ağac budaqlarının uclarını çeynəyərək liflərini yumuşaldır, sonra həmin liflərlə dişlərini təmizləyirdilər. Bu üsuldan hazırlanan çubuqlar tarixdə diş təmizləyici çubuqlar kimi tanınırdı. Müasir diş fırçasına daha çox bənzəyən vasitələr isə qədim Çində ortaya çıxıb. Təxminən 15-ci əsrdə bambuk dəstəyə heyvan tükləri bərkidilərək diş fırçası hazırlanırdı. Daha sonra bu ideya Avropaya yayılıb və zaman keçdikcə diş fırçasının forması dəyişməyə başladı. 18 və 19-cu əsrlərdə diş fırçaları daha geniş istifadə olunmağa başladı və 20-ci əsrdə isə heyvan tükünün yerini neylon kimi sintetik liflər aldı. Bu dəyişiklik diş fırçalarını daha gigiyenik, davamlı və rahat etdi. Bax, bugün istifadə etdiyimiz diş fırçaları artıq müxtəlif ölçü, forma və sərtlikdə hazırlanır. Elektrik diş fırçalarının yaranması isə ağız sağlamlığının qorunmasında yeni bir mərhələ oldu. Beləliklə, sadə bir ağac budağından başlayan diş təmizləmə ənənəsi 1000 illər ərzində inkişaf edərək bugün istifadə etdiyimiz müasir diş fırçasına çevrilə bildi. Biz növbəti mahnı fasiləsinə ayrılacağıq. Paytaxt Bakıda saat 7-ə 15-dəyə keçdir. Bizə yeni qoşulanlar, bizimlə qalın. Yaxşı mahnılar hazırlamışam. Çox maraqlı məlumatlarım var bugün. Araşdırdıqca özümün də təəccübünə səbəb olan məlumatları bugün sizinlə paylaşacağam və indi səsləndirəcəyim mahnı çox məşhur bir mahnıdır. Bu mahnı illər öncə İşıq Üzü gördü və bugünə kimi də mahnı öz aktuallığını qoruyub saxlayıb, çünki onu dünya ucu Sting ifa edib. Desert Rose mahnısını hal-hazırda eşidirsiniz hörmətli dinləyicilərimiz və ənənəvi bizim bir rubrikamız var. Biz eşitdiyimiz əcnəbi musiqiləri Azərbaycan dilində bizə nə demək istəyir bu mahnının sözləri, onu da sizə açıqlayıram və indi elə bu mahnının Azərbaycan dilinə tərcüməsini sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Mən yağış arzuluyuram, səhranın qumları arasında bağlar arzuluyuram, boş yerə oyanıram, zaman əlimdən axıb getdikcə sevgini arzuluyuram. Mən o da arzuluyuram, heç vaxt ölməyəcək iki qəlbi bir-birinə bağlayan bu xəyalları. Alovların yaxınlığında kölgələr arzusunun şəklində oyanır. Bu səhra gülü, kölgəsi gizli vədini daşıyan bu səhra çiçəyi, heç bir şirin ətir məni bundan daha çox əzablandırmayıb. Bax, haradasa belə bir sözlər daşıyır bax bu mahnı, Sting-in Desert Rose mahnısı və təklif edirəm ki, mahnını əvvələ alaq və eşidək bu məşhur və illərə söykənən, öz aktuallığını itirməyən Desert Rose mahnısını. Buyurun, xoş dinləmələr, xoş axşamlar.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Biz reklamlardan sonra bərabərimizi davam etdiririk. Axşamınız xeyir olsun. Saat 7-yə 29 dəqiqə işləyir 107 FM Real FM dalğasında Evə Qaydanlar klubunda aparıcınız Kazım Süphandır. Miro'nun bu mahnısı çox mənalı bir mahnıdır deyir. Rədd elə ürəyindən o gərəksiz mərhəmətisini. Demir ki, mərhəmətisini, gərəksiz mərhəmətisini. Əlbəttə, mərhəmət insanı insan edən ən gözəl duyğulardan biridir. Başqasının çətinliyini anlamaq, ehtiyacı olana kömək etmək və qarşılıq gözləmədən yaxşılıq etmək bu insani xüsusiyyətlərdir, amma mərhəmətin də hər mövzuda olduğu kimi, hər bir şeyin olduğu kimi bir həddi olmalıdır. Həddindən artıq mərhəmətli olmaq bəzən insanın öz sərhədlərini, özünü unutmasına səbəb ola bilər. Hər kəsin problemini öz üzərinizə götürmək, daim başqalarını düşünərək özünü arxa plana keçirmək zaman gəlir ki, insanı yorur və emosional baxımdan sən tükənə bilirsən. Bəzən isə həddindən artıq güzəşt etmək qarşı tərəfin bundan sui-istifadə etməsinə də şərait yaradır. Məncə, əsl mərhəmət həm başqasını düşünmək, həm də özünü qorumağı bacarmaqdır. İnsan kömək etməlidir əlbəttə ki, amma hər problemin məsuliyyətini öz üzərinə götürməməlidir deyə düşünürəm. Və bir də burdan mərhəməti və az öncə dediklərimi başqasının çətinliyini anlamaq, ehtiyacı olana kömək etmək, qarşılıq gözləmədən yaxşılıq etmək bu zəiflik deyil. Əksinə, mərhəmətli olmaq gücdür. Sadəcə bu gücü düzgün istiqamətdə və sağlam insanlara istifadə etmək lazımdır deyə düşünürəm. Bərabərimiz davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi mən sizə qələm haqqında danışmaq istəyirəm. Hər gün iş yerimizdə və yaxud da ki, vacib sənədləri imzalayarkən, indi xanımlar deyək ki, gündəlik yazırlar, ola bilər, gündəlik yazarkən qələm çox vacib bir əşyadır deyirəm. Düşünürəm ki, insan həyatında işə qəbul olarkən və s. və ilaxır o qələm sayəsində nə qədər insanın həyatında sevincli anlar, xoşbəxt anlar yaşanıb, ailə həyatı qurarkən, məsəl üçün qələm necə yaranıb bəs? Qələm, dediyim kimi, gündəlik həyatımızda ən çox istifadə etdiyimiz vasitələrdən biridir. Lakin bu sadə əşyanın yaranması uzun bir tarixi inkişaf yolu keçib. İnsanlar qədim dövrlərdə fikirlərini daşların, gil lövhələrin və ağac parçalarının üzərinə yazırdılar. Daha sonra quş lələklərindən istifadə etməyə başladılar. Lələyin ucu mürəkkəbə batırılır və kağız üzərində yazı yazılırdı. Yəqin görmüşsünüz müxtəlif tarixi filmlərdə, şəkillərdə. Bu üsul, yəni lələklə yazmaq üsulu uzun illər ərzində ən məşhur yazı vasitələrindən biri oldu. Müasir qələmə bənzəyən ilk vasitələrin yaranması isə 19-cu əsrə təsadüf edir. Mürəkkəbi öz daxilində saxlayan qələmlər insanların işini xeyli asanlaşdırdı. Artıq yazmaq üçün hər dəfə mürəkkəb qabına ehtiyac qalmırdı. 20-ci əsrdə şarikli, belə deyək, qələm geniş yaymağa başladı. Onun ucundakı kiçik metal kürəci hərəkət etdikcə mürəkkəbi kağıza ötürürdü və bu qələmlər həm ucuz, həm rahat, həm də gündəlik istifadə üçün əlverişli olduğuna görə qısa müddətdə bütün dünyada məşhurlaşdı. Bugünsə adi qələmlərlə yanaşı gel qələmlər, mexaniki qələmlər və yaxud da ki, müxtəlif xüsusi yazı alətləri də mövcuddur. Hər bir sahədə inkişaf olduğu kimi bu sahədə də. Bax belə, bu qələmin yaranma tarixi idi və bir də kino izləyərkən, hörmətli dinləyicilərimiz, məqəl ki, bir çox insanlar onsuz heç film izləmirlər. Sizcə söhbət nədən gedir? Hörmətli səs rejissorunuz, Elvir bəy, sizcə nədən danışıram mən? Kinonu onsuz təsəvvür etməyən insanlar var. Hətta kinonun elə əvvəlində onu artıq istifadə edib bitirirlər. Popcornla danışıram. Siz bunu necə tapmaya bilərdiniz? Popcorn dediyim kimi, bugün kinoya baxarkən və ya əyləncə zamanı uşaqların da ən çox seçilən, sevilən qəlyanaltı deyə bilərik də, hə? Qəlyanaltılardan biridir, amma onun tarixinin düşündüyümüzdə daha qədim olduğunu araşdırdım. Popcornun əsasını xüsusi növ qarğıdalı təşkil edir. Arxeoloqların tapıntılarına görə hətta insanlar qarğıdalını 1000 illər əvvəl qida kimi istifadə edirdilər. Qədim dövrlərdə hətta Amerika qitəsinin yerli xalqları qarğıdalı dənələrini qızdıraraq partladır və yeyirdilər. Hətta bəzi qədim yaşayış məskənlərində partlamış qarğıdalı dənələrinə də çox rast gəlinib. Popcornun hazırlanmasının sirri qarğıdalı dənəsinin daxilindəki az miqdarda sudadır. Çox az miqdarda. Dənə qızdırıldıqda içərdəki su buxara çevrilir və təzyiq artır. Qabıq bu təzyiqə dözə bilməyəndə dənə qəfil
partlayır və içindəki nişasta ağ, yumşaq formada üzə çıxır. Beləcə bizim tanıdığımız popkorn yaranır. Popkorn xüsusilə 19-cu və 20-ci əsrlərdə geniş populyarlıq qazandı. Kino sənayesinin inkişafı ilə birlikdə popkorn kinoteatrların ayrılması hissəsinə çevrilə bildi. Bu gün isə duzlu, yağlı, karamelli və müxtəlif dadlarda popkornlar hazırlanır. Maraqlıdır ki, popkornun bu qədər sadə görünməsinə baxmayaraq onun hazırlanmasının arxasında çox maraqlı bir təbii proses dayanır. Bir neçə dəqiqə əvvəl adi görünən qarğıdalı dənəsi yüksək temperaturun təsiri ilə partlayaraq hamımızın sevdiyi xırtıldayan qalyanaltıya çevrilir. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz. Birazdan mən sizə yenə də çox maraqlı xəbərlər çatdıracağım. Elə mövzular var ki, biz heç onu düşünmürük də, yəni ki, necə yaranıb. Bax, bugün biz məhz onlardan danışacağıq. Bizi dinləməyə davam edin. Təklif edirəm ki, növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Yenə sizi haradasa bir 15 il, 20 il bundan öncə götürəcəm. O illər, 2000-ci illərin əvvəlləri və o illərdə Ümumiyyətlə, bu ifaçı çox sevilirdi. O illər ümumiyyətlə tamam fərqli illər idi musiqi industriyasında. Sonra elə bir sanki musiqiyə də belə bir, necə deyim, nəsə qatdılar mı deyim, bilmirəm, hissiyat itdi, texnologiya mı işə daxil oldu, komersiya mı işə daxil oldu bu musiqi işinə. Biraz musiqidə hissiyat elə bir ikinci plana keçdi. Amma bax, bu mahnılarda o biz duyğunu, o hissiyatı hiss edə bilirik. Söhbət Rafael Roman və onun ifasında Tarihlər Yazacaq mahnısından gedir, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun dinləyin, bu mahnının bilirəm ki, bir çox insan həyatında xüsusi bir yeri var. Ümumiyyətlə, Rafael Romanın bir çox mahnısında insanlar özünü görə bilirlər, xüsusilə də sevilən cütlüklər.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Ricky Martin və onun ifasında çox yaxşı tanıdığınız bir mahnı və bu mahnı bizə nə deyir? Azərbaycan dilinə tərcüməsi nədir? Min bir deyir həyat yaşadım, çoxlu qəlblər uğurladım, 7 möcüzəni də görə bildim, amma yalnız sənin əfsanən dərimə yazıldı. Tələyə düşmüşəm, ölüm ayağındayam, səninlə rəqs etmək arzusu ilə yanıb tutuşuram, mənə coşku ver, ole, ole, ole, mənə coşku ver, ole, ole, ole, özünü geri çəkmə, məndən qaçma, özünü axına bıraq. Çünki bu gecə sən mənim olacaqsan. Mənə coşku ver. Ole, ole, ole. Tam ay parçalanacaq, yoxsa özün görəcəksən. Çünki bu gecə sən mənim olacaqsan. Baxmanın sözləri hardasa belədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu bizim yeni rubrikamızdır. Eşitdiyiniz əcnəbi musiqilərin də həm də Azərbaycan dilində bizə nə demək istədiyini mən sizə xatırladıram. Düzdür, biz bu mahnıları sözlərini anlamadan sevmişik, dinləmişik. Amma niyə də mətnləri ilə tanış olmayaq? Niyə də o mətnlər bizə nə deyir? Düzdür, indi aranızda ingilis dilini, ispan dilini bilənlər əminəm ki var, amma bilməyənlər də çoxdur. Ona görə də xatırlatmış oluruq. Bərabərimiz davam edərkən, hörmətli dinləyicilərimiz, bugün səhər bir yazı yazırdım kompüterdə və birdən anidən mənim gözüm kompüterin klaviaturasına sataşdı. Və özüm-özümdə düşündüm ki, niyə klaviaturada hərflər qarışıq düzülüb? Mən özüm-özümdə belə bir sual verdim özümə və axtarış verdim, araşdırdım və məlum oldu ki, bu düzülüş ümumiyyətlə yeni nəsil kompüterlərdə deyil, hələ mexaniki yazı maşınlarında da beləymiş. Düymələri əlifba sırası ilə düzmək əvəzinə tez-tez istifadə olunan hərflərin yerləşməsi və mexaniki düymələrin bir-birinə ilişməsinin qarşısının alınması nəzərə alınıb. Sonradan bu düzülüş o qədər geniş yayılıb ki, kompüter və telefon klaviaturlarında da standart olaraq qorunub və bu heç də mən dediyim kimi qarışıq görülməsi demək deyil, bu sadəcə yazma rahatlığı ilə bağlıdır. Sən demə, belə daha rahatdır, nəinki təsəvvürün hərflər eyni cür olsaydı, yəni sırayla A, B, C, D, onda daha biz çaşa bilərdik deyə düşünürəm. Amma insan varlığı hər şey öyrəşir, ona da öyrəşərdik. Əziz xanımlar, salamlayıram sizi. Nəyə görə xüsusilə sizi salamladım? Çünki indi çatdıracağım xəbər məhz sizə aiddir. Sizi daha özgüvənli göstərən bir ayrılmaz əşyanızdan danışacağım sizin. Düzdür, onunla hərəkət eləmək biraz çətindir. Axşam evə gələrkən ilk etdiyiniz məhz o olur ki, onu ayağınızdan çıxardasız. Söhbət hündürdaban ayaqqabılardan gedir. Heç əziz xanımlar, düşündünüzmü o hündürdaban ayaqqabını ilk kim geyinib? Tarixçəsi çox maraqlıdır.

simvoluna çevrilmişdi. Daha sonra hündürdaban ayaqqabı tədricən qadın modasına keçdi və bugün əsasən qadın ayaqqabısı kimi tanınır. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu da maraqlı bir xəbər idi, araşdırarkən özüm də təəccübləndim. Nə edək, növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq və sonra isə hörmətli dinləyicilərimiz biz reklamların növbəti blokunu eşidəcəyik və reklamlardan sonra yenidən xəbərlərin studiyasına bağlanırıq və xəbərlərin studiyasından hörmətli dinləyicilərimiz ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları həmkarım Ülviyədən eşidəcəksiniz. Odur ki, bizdə qalın, hər kəsə xoş axşamlar, növbəti saatda yenə çox maraqlı xəbərlərim var sizə, yaxşı musiqilər də ki, o da əlbəttə öz yerində. Röyə oxuyur. Respublikanın xalq artisti Pop Diva Aygün Kazımovanın repertuarından bir Eldar Mansurov bəstəsi Uzaqlıq Real FM-də.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda.

0: heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
6: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Böyük İpək yolu turizm məhsulu yaradılacaq. İstidən ölənlərin sayı 4000-i keçdi. Yol kənarında yanğın oldu. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Böyük İpək yolu turizm məhsulunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi planlaşdırılır. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Bundan başqa, proqramda 8 mədəni turizm məhsulunun istifadəyə verilməsi, dövrün sonuna 4 yerli bir beynəlxalq təbliğat tədbirinin keçirilməsi, dövlət qoruqlarında abidələrin bərpası və infrastruktur işlərinin görülməsi yer alıb. Həmçinin, sağlamlıq turizminin inkişafı üçün strategiya və fəaliyyət planı hazırlanacaq. Tibbi turizm xidmətləri göstərən ən azı 5 müəssisənin beynəlxalq akkreditasiyaya cəlb olunması və hər il sağlamlıq turizmi konfransının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Turistlər üçün gündəlik, həftəlik, aylıq dəmiryolu bileti paketlərinin, həmçinin destinasiyalar üzrə güzəşli bilet satışı təkliflərinin yaradılması hədəflənir. Bu da dövlət başçısının imzaladığı turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti tədarük baş tutub. 39 vaqondan ibarət çəkisi 2725 ton buğda dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcər stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə yola düşüb. Sabunçu rayonu Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində yol kənarında tikinti materialları yanıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Alov genişlənərək ətrafa yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. İspaniyada anomal istilər səbəbindən 4,4 mindən çox insan ölüb. Qeyd olunub ki, bu say rekord olan 2022-ci ilin göstəricisinə yaxınlaşıb. Xatırladaq ki, ölkənin bəzi bölgələrində havanın temperaturu dəfələrlə 40 dərəcəni keçib. Bugün Qarabağ Konfrans Ligasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Niderlandda Twente ilə qarşılaşacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Komandamıza bu vacib qarşılaşmada uğurlar arzulayırıq. Bundan başqa bugün Türkiyə klublarının da Avrokubok oyunları çərçivəsində play-off görüşləri baş tutacaq. Oyunlar TVNet platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında yayımlanacaq. Saat 21-də başlayacaq. Beşiktaş-Şalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı yayımlanacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız?
3: Onda Real FM-i açın.
2: Qarşınızda evə qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Siz Gülay'ı dinlediniz. Haberlerin saat 7 olan bırakışından sonra Sən Olmayanda bir Tərlan Məmməd Hüseynov bəstəsi olarak akşamınız xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Real FM'də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Mən isə bu anda bir daha verilişimizin faydalı sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dən gedir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənli həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi çox sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Əziz xanımlar, bugün sizin haqqınızda çoxlu xəbərlər var. Xanımların evdən çıxmamışdan öncə işə, məclisə, ad günüyə, tort, toyt nə idi? Toya gedərkən onsuz əsla çıxmazlar dedikləri nədir sizcə? Makyaj. Makyajın tarixi bəs hara gelir, çıxır? Düşündüyümüzdən çox qədimlərə insanlar min illər əvvəl də üzlərini və gözlərini müxtəlif təbii vasitələrlə bəzəyirdilər. Makyajın ən qədim nümunələrinə isə qədim Misirdə rast gəlinir. Misirlilər gözlərini vurğulamaq üçün əsasən kömürə bənzər maddələrdən istifadə edir, dodaqlarına və yanaqlarına isə təbii boyalar çəkirdilər. Onlar makyajı yalnız gözəllik üçün deyil, həm də günəşdən qorunmaq və müəyyən dini inanclarla əlaqədar istifadə edirdilər. Qədim Yunanıstan və Romada da qadınlar üzlərini müxtəlif təbii maddələrlə bəzəyirlərmiş. Orta əsrlərdə isə makyaja münasibət dəyişdi və bəzi cəmiyyətlərdə ondan istifadə bəyənilmirdi. 18-ci və 19-cu əsrlərdə kosmetik vasitələr yenidən populyarlaşmağa başladı. 20-ci əsrdə isə kino sənayesinin inkişafı makyajın daha da məşhurlaşmasına səbəb oldu. Pudra, pomada, turş və tonal vasitələr geniş istifadə olmağa başladı və bugün makyaj sadəcə gözəllik vasitəsi deyil, həm də insanın özünü ifadə etməsinin bir formasıdır. Yəni, kim necə makyajı sevirsə, kim necə makyaj olunursa, o da elə-elə odur yəni. Təbii görünüşdən çox rəngli və yaradıcı üslublara qədər hər kəs öz zövqünə uyğun makyaj seçə bilər. Yəni, bugün bir neçə dəqiqə etdiyiniz xanımlar makyajın arxasında gördüyünüz kimi min illiklərə uzanan maraqlı bir tarix dayanır. Makyajdan söhbət düşmüşkən bu anda biz makyajda bu alətlərdə belə deyim olmazsa olmaz dodaq boyasından da danışacağım sizə əziz xanımlar. Dedim ki, bugün sizin haqqınızda çoxlu araşdırmam var. Dodaq boyasının tarixi o da min illər əvvələ gedib çıxır. İnsanlar qədim dövrlərdən dodaqlarına rəng vermək üçün müxtəlif, bayaq dediyim kimi, təbii maddələrdən istifadə edirlər. Dodaq boyasının ən qədim nümunələrindən biri yenə də qədim Mesopotamiyada ortaya çıxıb. İnsanlar dodaqlarına rəng vermək üçün müxtəlif daşlardan əldə edilən pigmentlərdən istifadə edirlər. Qədim Misirdə də dodaqları rəngləndirmək geniş yayılmışdı. Təbii boyalardan hazırlanan qırmızı rəngli maddələr dodaqlara çəkilirdi. Zaman keçdikcə dodaq boyası müxtəlif mədəniyyətlərdə fərqli mənalar daşımağa başladı. Bəzi dövrlərdə rəngli dodaqlar gözəllik və yüksək sosial status göstəricisi hesab olunurdu. Bəzi dövrlərdə isə makyaja mənfi münasibət bəslənirdi, belə deyək. Müasir dodaq boyasının formalaşması isə əsasən 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Kosmetika sənayesinin inkişafı ilə dodaq boyaları daha rahat istifadə olunan formada istehsal edilməyə başladı. 1915-ci ildə ABŞ-də metal qablaşdırmada dodaq boyasının satışa çıxarılması onun istifadəsini daha da asanlaşdırdı. 20-ci əsrdə bayaq dediyim kimi kino və televiziya sənayesinin inkişafı dodaq boyasının populyarlığını böyük ölçüdə artıra bildi. Qırmızı dodaq boyası isə xüsusilə klassik gözəlliyin simvolları birinə çevrildim. Bugünsə dodaq boyası minlərlə rəng və müxtəlif formalarla hazırlanır və maraqlıdır ki, sadəcə kiçik bir kosmetik vasitə kimi görünən dodaq boyasının arxasında min illiklərə uzanan böyük bir tarix dayanır. Artıq bu mövzuda rəqabət də çoxdur. Müxtəlif dünya markaları öz kosmetik vasitələrini təqdim edirlər və beləliklə rəqabət daha da güclü olur. Madam ki, biz bugün xanımlardan, kosmetikadan, dodaq boyasından danışdıqsa, təklif edirəm ki, elə sırf xanımlara aid bir mahnı səsləndirim Kənan Doğulu'nun ifasında. Ben güzəldən anlarım mahnısı hal-hazırda Real FM'də Evə Qaydanlar klubunda. Axşamınız xeyir olsun.

Sonic və OnlyFans'ın Sky, hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda dinləmiş olduğunuz bu mahnının sözlərinə gəlincə, Azərbaycan dilinə tərcüməsinə gəlincə sözlər belədir. Mənə bax, bu həqiqətən də asan olmadı, amma artıq nəfəs ala bilirəm və çox minnətdaram, çünki görə bilirəm. İndi tam olaraq istədiyimi etməkdə azadam. Eləsə mənimlə gəl, ola biləcəyimiz bir yerə gedək. Mən göyə toxunmaq istəyirəm, sky, yəni göy üzü deməkdir. Çox yüksəklərə uçmaq istəyirəm, səni qucaqlamaq, bu gecə səni sevmək istəyirəm. Mən göyə toxunmaq istəyirəm, çox yüksəklərə uçmaq istəyirəm, səni xoşbəxt etmək istəyirəm, səni ağladacaq qədər duyğulandırmaq istəyirəm. Və s. və ilaxır, yəni bir sevgi etirafı və bir insanın xoşbəxtliyini dilə gətirən bir mahnıdır. Mahnının onsuz da melodiyasından bu görünür. Hətta siz fikir verdinizsə, insanlar var ki, məsəl üçün dediyim kimi mahnını dinləyir, amma sözünün tam olaraq anlamır. Amma mahnının ümumi abu havası və bizə göndərdiyi enerjisi, hətta biz sözlərini başa düşməsək də anlayırıq ki, insan xoşbəxt bir duyğuları dilə gətirir. Yəni, mahnı ayrılıqdan bəhs etmir, mahnı kədərli notlar üzərində yazılmayıb. Belə gözəl bir mahnı və illərin bir mahnısı hal-hazırda eşitmiş olduğunuz hörməti dinləyicilərimiz. Birazdan mən sizə yenə də çox maraqlı xəbərlər çatdıracağım. Öncə elə indi tam ətraflı sizə dilimizdə hər gün işlətdiyimiz, hər gün olmasa da, amma həftədə bir neçə dəfə xüsusilə bəlkə restorana gedək, bəlkə hansısa bir restorana gedək, filan restorana gedək sözünü işlədirik. Bəs görürsən, ümumiyyətlə, restoran sözü haradan gəlir? Yəni, bu söz necə yaranıb? Bu sözün tarixçəsi olduqca maraqlıdır. Bu söz fransız dilindəki restoran elə sözündən gəlir və ilkin mənası bərpa edən, güc verən demək idi. 18-ci əsrdə Fransada restoran sözü əvvəlcə yeməkxananın deyil, insanlara güc və sağlamlıq verməsi düşünülən xüsusi bulyon və şorbaların adı kimi işlədilirdi əslində sən demə. Bu yeməklər yorğun və xəstə insanlara təqdim olunurdu. Sonralar Parisdə belə yeməklərin və digər qidaların satıldığı məkanlar yaranmağa başladı. İnsanlar burada oturub yemək yiyə bilirdilər. Beləliklə, restoran sözü tədricən indiki mənasında insanların müxtəlif yeməklər sifariş edib və yiyə bildiyi məkan kimi işləməyə başladı. Daha sonra bu söz dünyanın bir çox dillərinə yayıldı və Azərbaycan dilində də elə restoran formasında istifadə olmağa başladı. Bax, belə, odur ki, bilin ki, bugün hamımızın bildiyi restoran sözü əslində insana güc verən, onu bərpa edən mənasından yaranıb, hörməti dinləyicilərimiz. Biz birazdan reklamlara bağlanacaq. Reklamlardan öncə isə Respublikanın əməkdar artisti Abbas Bağırovdan görüşərik mahnısını dinləyək. Biz də Allah qoysa reklamlardan sonra görüşərik.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
1: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Biz qısa reklam fasiləsindən sonra hörmətli dinləyicilərimiz bərabərliyimizi davam etdiririk və indi sizə yenə çox maraqlı bir xəbəri paylaşacağım. Sonra isə çox məşhur bir hit mahnı eşidəcəksiniz və o mahnının da mən sizə Azərbaycan dilinə tərcüməsindən danışacağım. O mahnı bizə nə deyir? O ki, qaldı çatdıracağım xəbərə hörməti dinləyəcəmiz. Bu, hər gün bəlkə onlarla, bəlkə, nə bilim, 20 dəfə, 30 dəfə hətta daxil olduğumuz bir internet səhifəsi ilə bağlı olan məlumatdır. Söhbət Google-dan gedir. Google adının yaranma tarixçəsindən danışacağım sizə. Çox maraqlı bir yaranma tarixçəsi var. Əslində, bilin ki, bu ad riyaziyyatdan bağlıdır. Öncə bunu söyləyim sizə. Google adı Google sözündən götürülüb. Google nə deməkdir? Bir rəqəminin ardınca 100 sıfır gələn nəhəng bir ədəddir. Bu termin 1930-cu illərdə Amerikalı riyaziyyatçı Edward Kastner tərəfindən məşhurlaşdırılıb. Maraqlıdır ki, Google adını Kastner onun az yaşlı qohumlarından biri təklif edib. Google şirkətinin yaradıcıları hələ 1990-cı illərdə internetdəki böyük məlumat bazasını axtarmaq üçün yeni bir sistem üzərində işləyirdilər və layihənin ilk adı əslində Backrub idi. Daha sonra isə çox böyük məlumat həcmini ifadə edən Google sözündən ilhamlanaraq Google adı seçildi, lakin şirkətin rəsmi adı ingilis dilində Google olaraq qeydiyyata alındı və bu ad zamanla bütün dünyada məşhurlaşdı, hörmətli dinləyicilərimiz. Beləliklə, bugün milyardla insanın istifadə etdiyi Google adının arxasında birin ardınca 100 sıfır gələn Google adlı nəhəng bir ədəd dayanırmış, sən demə. Özüm də təəccübləndim bu xəbəri oxuyarkən. Hələ nə qədər məlumatlar var ki, biz onun hər gün görürük, istifadə edirik, amma mənalarını anlamırıq, ilk yaranma tarixini, hər bir şeyin bir yaranma tarixi var da, haradansa gəlir bunun bir yaradanı var. Yəni, bax, biz Evə Qayıdanlar klubunda sizə hər axşam bu kimi maraqlı məlumatlar təqdim edirik. İndi işləyəcəyiniz mahnı Dua Lipa'dan olacaq. Onun karyerasında böyük inqilaba səbəb olmuş o məşhur mahnını eşidəcəksiniz hörməti dinləyəcəyimiz, amma gəlin görək mahnı bizə nə deyir Azərbaycanca. Qəlbimi verə biləcəyim birisənmi? Sual verir. Yoxsa məni özünə çəkən zəhərsən? Gecənin geç saatlarında bunların fərqini ayırd etmək çətin olar. Dürüst davran. Xasiyyətində bir istiqamət, bir yol göstəricisi varmı? Yoxsa hiləgərsən? Çünki mən bunları artıq yaşamışam. Və sevgilim, eyni dərsi iki dəfə öyrənməyə ehtiyacım yoxdur. Nəqarətə gəlincə, darsız keçidə gəlincə, bas. Məs bu hissəyə gəlincə. Amma əgər həqiqətən bu yola getmək istəyirsənsə, bilməlisən ki, məni möhkəm qucaqlayacaq birinə ehtiyac duyuram. İndiyə qədər tanıdığımdan daha dərin bir sevgiyə, sevgisi Romeo kimi hiss olunan nə vaxt nəzarəti ələ almağı bilən birinə. Gəlin dinləyək, Dua Lipa oxuyur hal-hazırda Yalı Fəmdəyəm.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Sammy Cenk ve Onifas'ında Kalpsiz Mansın dinlemiş olduğunuz hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün avqustun 20-sidir və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün xanəndə xalq artisti Şərəf Ordenli Xan Şuşinskinin ad günüdür və biz mütləq bu barədə məlumat vermək istərdik sizə. Çünki Azərbaycan musiqi tarixinin görkəmli simalarından biri olub, bənzərsiz səsi və ifaçılığı ilə yaddaşlarda iz qoyan böyük xanəndə olub Xan Şuşinski. Əsl adı İsfəndiyar Aslanoğlu Cavanşirov. 1901-ci il avqustun 20-sində bugün Şuşada anadan olub. Hələ gənc yaşlarından musiqiyə böyük maraq göstərən Xan Şuşinski ustadı İslam Abdullayevdən sənətin sillərini öyrənib. 16 yaşında Kürd Şahnaz muğamını uğurla ifa etdikdən sonra müəllimi ona Xan Şuşinski adını verib. Onun sənətin formalaşmasında Cabbar Qaryağdıoğlu və Seyid Şuşinski kimi böyük xanəndələrin də mühüm rolu olub. Xan Şuşinski 1920-ci illərdən etibarən Bakıda çıxışlarını davam etdirib və qısa zamanda Azərbaycan muğam sənətinin ən tanınmış nümayəndələrindən birinə çevrilib. Onun repertuarında Mahur Hindi, Bayatı Qacar, Qatar kimi muğam dəstgahları, Qarabağ şikəstəsi, Arazbarı, Heyratı kimi zərbi muğamlar, eləcə də xalq mahları və təsniflər xüsusi yer tuturdu. Şuşanın dağları və qəmərim kimi mahlar isə bu gün də sevilərək dinlənir. Xan Şuşinski 1943-cü ildə xalq artisti adına layiq görülüb. O, yalnız ifaçı deyil, həm də gənc xanəndələrin yetişməsinə böyük töhfə verən bir müəllim olub. 1960-cı ildə muğam studiyası yaradaraq gənc sənətkarlara muğamın incəliklərini öyrədib. Xan Şuşinski 1979-cu il martın 18-də Bakıda vəfat edib və 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Onun zəngin irsi Azərbaycan musiqisinin qiymətli xəzinələrindən biri olaraq yaşayır. Xan Şuşinskinin səsi bugün eşidilməsə də, amma sənəti və ifaları bugün də Azərbaycan muğamının ölməz sədası kimi səslənməkdədir. Hörmətli dinləyicilərimiz, 20 avqust tarixində həm də qeyd olunur İlham Qasımovun ad günü, Allah can sağlığı versin.

Məhkəmə kimi yalnız teatr səhnələrində görürdüksə, artıq Heydər Əliyev adına sarayda biz Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnunu izləmək şansını qazanırıq və burada əlbəttə ki, İlham Qasımovun əvəzsiz rolu vardır. Dediyim kimi, Azərbaycanın tanınmış aktyoru, rejissoru, ssenaristi, televiziya aparıcısı İlham Qasımovun bugün ad günüdür. O, bugün 1977-ci ildə Bakıda anadan olub, sənətə marağı hələ məktəb illərindən başlayan İlham Qasımov müxtəlif səhnəciklər hazırlayaraq çıxış edib. Azərbaycan Texniki Universitetində təhsil aldığı illərdə də yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdirib və KVN komandalarında çıxış edərək 1994 və 1995-ci illərdə Azərbaycan çempionu olub. Onun aktyor kimi tanınmasında Yuxu filmi xüsusi rol oynayır. Burada canlandırdığı Əli Abbas obrazı tamaşaçıların yaddaşında qalıb. Daha sonra Məhəllə və Məhəllə 2 Moskvada filmlərində Ruslan, yəni Rusik obrazını canlandıraraq böyük tamaşaçı auditoriyasının sevgisini qazanıb. O yalnız aktyor kimi deyil, həm də rejissor və ssenarist kimi də fəaliyyət göstərib. Müxtəlif televiziya verilişlərinin həm müəllifi, həm rejissoru olub, həm də aparıcı kimi Məhəbbət Uçbucağı, Music Bowl, Nərdivan, Piramida, Zəfər Zəngi və Auksion kimi proqramlarda da çıxış edib. Yaradıcılığını bu gün də davam etdirir, hörmətli dinləyicilərimiz və aktyorluqla yanaşı rejissor, ssenarist və prodüser kimi Azərbaycan kino və televiziyasına, televiziya sənətinə töhfə verir. 2023-cü ildən Heydər Əliyev Sarayının direktoru vəzifəsində çalışır. Təbrik edirik. Ad günü mübarək olsun İlham Qasımovun. Bu axşamlıq bu qədər. Hörmətli dinləyicilərimiz, sabah yenə eyni saatda axşam 6 və 8 arası Real FM-də görüşəcəyik. Hamınıza xoş axşamlar, xoş gün arzulayıram. Sabahki həftənin son iş gününə daha gümrah bir şəkildə başlayasınız deyəsinə ki, Azim Süpan idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.

0: sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar Məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Radiosu.
1: Turizm informasiya sistemi yaradılacaq. Bakı və Bağdad daha bir sahədə əməkdaşlıq eləyəcək. Torpaq sürüşməsi oldu, ölənlər var. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda turizm informasiya sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi hədəflənir. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Proqramda nəqliyyatla bağlı məlumatların vahid rəqəmsal formatda hazırlanması nəzərdə tutulur. Turizm obyektləri üçün 5 xarici dildə audiobələdçilər yaradılacaq və QR kodlarla istifadəyə veriləcək. Azərbaycan Travel rəqəmsal turizm platforması da təkmilləşdiriləcək. Ölkəmizdə dağ və macəra turizmi fəaliyyətləri üzrə peşəkar bələdçilik və təhlükəsizlik sisteminin yaradılması hədəflənir. Bu da dövlət başçısının imzaladığı turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Ölkəmizin İraqdakı səfiri Eldar Səlimov, İraq media şəbəkəsinin rəhbəri Əbdülkərim Həmmadi ilə görüşüb. Tərəflər media əməkdaşlığının gücləndirilməsi, xəbər, mədəniyyət və idman sahələrində mübadilənin genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Görüşdə iki ölkənin media qurumları arasında əməkdaşlıq sazişinin imzalanması və informasiya mübadiləsinin artırılması məsələləri də gündəmə gətirilib. 2026-27-ci tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada lisey və gimnaziyalara qəbul olan şagirdlər üçün elektron yerdəyişmə sistemində avtomatik sorğular yaradılıb. Şagirdlərin sənədləri 27 avqust saat 12:00-dək qəbul olunduqları təhsil müəssisələrinə təqdim edilməlidir. Valideynlər qəbul prosesi ilə bağlı məlumatları şagirdin şəxsi kabinetində yerləşən sorğuların bölməsindən izləyə bilərlər. Kolumbiyanın cənubunda lisenziyasız mədəndə torpaq sürüşməsi baş verib. Nəticədə 13 işçi ölüb, 7 nəfər isə yaralanıb. Bugün Qarabağ Konfrans Liqasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Niderlandda Twente ilə qarşılaşacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Komandamıza bu vacib qarşılaşmada uğurlar arzulayırıq. Bundan başqa bugün Türkiyə klublarının da Avrokubok oyunları çərçivəsində play-off görüşləri baş tutacaq. Oyunlar TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında yayımlanacaq. Saat 21-də başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən real FM-ə bildirilib ki, avqustun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 18-23, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

O 1901-ci ildə mədəniyyət beşiyi Şuşada dünyaya göz açıb. Muğam ustadı xalq arasında Xan Şuşinski kimi tanınsa da əsil adı İsfəndiyardır. O, 16 yaşında ustadı İslam Abdullayev ilə iştirak etdiyi məclisdə Kür Şahnaz muğamını heyrətamiz tərzdə ifa etdiyinə görə müəllimə ona Xan adını verib. Xanın yetişməsində xanəndə Cabbar Qaryağdı oğlu və Seyid Şuşinskinin böyük təsiri olub. O, 1920-ci ildən Cabbar bəy ilə birlikdə konsertlərdə çıxış edib. Elə həmin illərdə Xan Şuşinski ifaçılıq fəaliyyətini genişləndirərək repertuarına Bayatı Qacar, Qatar muğamı, Qarabağ şikəstəsi, Arazbarı, Heyratı, Mahur Hindi muğamları ilə yanaşı xalq mahnıları və təsnifləri də əlavə edib. Xalq mahnılarını xüsusi bir şövqlə ifa edərək onlar

0: Xanəndənin öz mahnıları da var. Çox zaman xalq mahnıları kimi təqdim olunan Qəmərim, Şuşanın dağları, Məndən gen gəzmə, Al yanağında, Dağlarda çiçək, Ölürəm Aceyran bala mahnılarının müəllifi Xan Şuşinskidir. Şuşanın dağları mahnısının musiqisi ilə yanaşı sözləri də ona məxsusdur. Xan Şuşinski ilə Şövkət Ələkbərovanın ifasında lentə alınmış yaylıq mahnısı musiqi tariximizdə ilk duet hesab olunur.
1: Xəbər verəyəm, qardaşıma yarayacaq,
2: yar-yar can açar bildəyəm, var yaylıqam.
0: Xanəndə 1960-cı ildə Dövlət Filarmoniyasının nəzdində Muğam studiyası yaradaraq gənc ifaçılara Muğamın sirlərini öyrədib. O, həmçinin musiqi məktəbində dərs deyib, Muğam ifaçılarının yetişməsində əvəzsiz xidmətlər göstərib. Xan Şuşinski 1979-cu il martın 18-də vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
8: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Turizm informasiya sistemi yaradılacaq. Bakı və Bağdat daha bir sahədə əməkdaşlıq eləyəcək. Torpaq sürüşməsi oldu, ölənlər var. Bu və digər xəbərləri mən Ülviya Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda turizm informasiya sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi hədəflənir. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Proqramda nəqliyyatla bağlı məlumatların vahid rəqəmsal formatda hazırlanması nəzərdə tutulur. Turizm obyektləri üçün 5 xarici dildə audio bələdçilər yaradılacaq və QR kodlarla istifadəyə veriləcək. Azərbaycan Travel rəqəmsal turizm platforması da təkmilləşdiriləcək. Ölkəmizdə dağ və macəra turizmi fəaliyyətləri üzrə peşəkar bələdçilik və təhlükəsizlik sisteminin yaradılması hədəflənir. Bu da dövlət başçısının imzaladığı turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Ölkəmizin İraqdakı səfiri Eldar Səlimov, İraq media şəbəkəsinin rəhbəri Əbdülkərim Həmmadi ilə görüşüb. Tərəflər media əməkdaşlığının gücləndirilməsi, xəbər, mədəniyyət və idman sahələrində mübadilənin genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Görüşdə iki ülkənin media qurumları arasında əməkdaşlıq sazişinin imzalanması və informasiya mübadiləsinin artırılması məsələləri də gündəmə gətirilib. 2026-27-ci tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada lisey və gimnaziyalara qəbul olan şagirdlər üçün elektron yerdəyişmə sistemində avtomatik sorğular yaradılıb. Şagirdlərin sənədləri 27 avqust saat 12:00-dək qəbul olunduqları təhsil müəssisələrinə təqdim edilməlidir. Valideynlər qəbul prosesi ilə bağlı məlumatları şagirdin şəxsi kabinetində yerləşən sorğuların bölməsindən izləyə bilərlər. Kolumbiyanın cənubunda lisenziyasız mədəndə torpaq sürüşməsi baş verib. Nəticədə 13 işçi ölüb, 7 nəfər isə yaralanıb. Bugün Qarabağ Konfrans Liqasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Niderlandda Twente ilə qarşılaşacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Komandamıza bu vacib qarşılaşmada uğurlar arzulayırıq. Bundan başqa bugün Türkiyə klublarının da Avrokubok oyunları çərçivəsində play-off görüşləri baş tutacaq. Oyunlar TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında yayımlanacaq. Saat 21-də başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Çində keçirilən Dünya Robot Konferansında 2000-dən çox robot texnologiyası nümayiş etdirilib. Tədbirdə humanoid robotların sadəcə rəqs və idman nümayişləri üçün deyil, real işlərdə istifadə olunmasına xüsusi diqqət yetirilib. Robotlar bağlamaların çeşidlənməsi, mobil telefonların qablaşdırılması və ev işləri kimi tapşırıqları yerinə yetiriblər. Google 2027-ci ildən etibarən Pixel cihazlarının istehsalını tamamilə Çindən çıxarmağı planlaşdırır. Şirkət smartfon, ağıllı saat və simsiz qulaqlıqların istehsalını Vyetnam və Hindistana köçürmək niyyətindədir. Bu qərarın əsas səbəblərindən biri ABŞ və Çin arasında davam edən geosiyasi və iqtisadi gərginlikdir. Google planı hələ rəsmi şəkildə təsdiqləməyib. OpenAI müştəri məxfiliyini qoruyan yeni təhlükəsizlik sistemi təqdim edir. Şirkətin seçilmiş müştərilər üçün təqdim etdiyi Private Safety Processing adlı sistem mümkün sui-istifadə hallarını izləyir, lakin müştəri məlumatlarını saxlamır. Yeni sistem daha uzun müddətli monitoring aparır və tək bir söhbət əvəzinə bir neçə söhbətdəki giriş və çıxışları birlikdə təhlil edə bilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
10: Türkiyə klublarının Avrokubok oyunları ekskluziv olaraq TVNET platformasının Sport TV və Sport TV 2 kanallarında avqustun 20-sində saat 21:00-da başlayacaq Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Eyni vaxtda start götürəcək Trabzonspor-Ferencvaros oyunu isə Sport TV 2 kanalında canlı olaraq yayımlanacaq. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizdə izlənilir.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vizasız gediləcək ölkələrin sayı artırılır. Bugün ölkəmizdən Ermənistana növbəti yük göndərildi. Qayıq aşdı, onlarla insan həyatını itirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Gəlmə turizmini artırmaq üçün vizasız gediş-gəliş rejiminin tətbiq olunduğu ölkələrin sayı artırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, vizasız rejimin tətbiq olunduğu hədəf ölkələrin sayı əvvəlcə 28-ə, yekunda isə 34-ə çatdırılacaq. Bundan başqa, çoxdəfəlik elektron vizaların verilməsi və elektron viza imkanının yaradıldığı ölkələrin sayının artırılması nəzərdə tutulur. Turistlər üçün gündəlik, həftəlik, aylıq dəmiryolu bileti paketlərinin, həmçinin destinasiyalar üzrə güzəşli bilet satışı təkliflərinin yaradılması hədəflənir. Bu, dövlət başçısının imzaladığı turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 130 illiyi qeyd edəcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, Səhiyyə Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi ilə birlikdə görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 130 illiyinə dair tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməlidir. Türk Dövlətləri Təşkilatının Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci görüşünün Bakıda keçirilməsi planlaşdırılır. Prosesin 16-18 sentyabr tarixlərində baş tutacağı gözlənilir. Görüşdə Türk dövlətləri arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, regional təhlükəsizlik məsələləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzuların müzakirə olunacağı proqnozlaşdırılır. Bugün Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti tədarük olub. 39 vaqondan ibarət çəkisi 2725 ton buğda dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə yola düşüb. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Kiyev vilayətində neft anbarına zərbə endirib. Obyektə zərər dəysə də xəsarət alan olmayıb. Nigeriyada qayığın aşması nəticəsində 40-a yaxın insan ölüb, 6 nəfər isə xilas edilib. Axtarış xilas etmə əməliyyatı davam edir. İlkin məlumatlara görə qayıq həddindən artıq yükləndiyi üçün aşıb. Bugün Qarabağ Konfrans Ligasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Niderlandda Twente ilə qarşılaşacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Komandamıza bu vacib qarşılaşmada uğurlar arzulayırıq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM bildirilib ki, avqustun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 18-23, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vizasız gediləcək ölkələrin sayı artırılır. Bugün ölkəmizdən Ermənistana növbəti yük göndərildi. Qayıq aşdı, onlarla insan həyatını itirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Gəlmə turizmini artırmaq üçün vizasız gediş-gəliş rejiminin tətbiq olunduğu ölkələrin sayı artırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, vizasız rejimin tətbiq olunduğu hədəf ölkələrin sayı əvvəlcə 28-ə, yekunda isə 34-ə çatdırılacaq. Bundan başqa, çoxdəfəlik elektron vizaların verilməsi və elektron viza imkanının yaradıldığı ölkələrin sayının artırılması nəzərdə tutulur. Turistlər üçün gündəlik, həftəlik, aylıq dəmiryolu bileti paketlərinin, həmçinin destinasiyalar üzrə güzəşli bilet satışı təkliflərinin yaradılması hədəflənir. Bu, dövlət başçısının imzaladığı turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 130 illiyi qeyd edəcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, Səhiyyə Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi ilə birlikdə görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 130 illiyinə dair tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməlidir. Türk Dövlətləri Təşkilatının Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci görüşünün Bakıda keçirilməsi planlaşdırılır. Prosesin 16-18 sentyabr tarixlərində baş tutacağı gözlənilir. Görüşdə Türk dövlətləri arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, regional təhlükəsizlik məsələləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzuların müzakirə olunacağı proqnozlaşdırılır. Bugün Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti tədarük olub. 39 vaqondan ibarət çəkisi 2725 ton buğda dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə yola düşüb. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Kiyev vilayətində neft anbarına zərbə endirib. Obyektə zərər dəysə də xəsarət alan olmayıb. Nigeriyada qayığın aşması nəticəsində 40-a yaxın insan ölüb, 6 nəfər isə xilas edilib. Axtarış xilas etmə əməliyyatı davam edir. İlkin məlumatlara görə qayıq həddindən artıq yükləndiyi üçün aşıb. Bugün Qarabağ Konfrans Ligasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Niderlandda Twente ilə qarşılaşacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Komandamıza bu vacib qarşılaşmada uğurlar arzulayırıq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Lights, camera, action!
2: Radyo Kadr.
3: Spider-Man Brand New Day filmi dünya prokatında 2 milyar dolları keçib və bu nəticə ilə tarixdə belə gəlir əldə edən ən uğurlu filmlərdən birinə çevrilib. Tom Holland'ın baş rolda olduğu ekran əsəri Spider-Man filmləri arasında da ən yüksək gəlir gətirən layihə kimi diqqət çəkir. Bu nəticə super qəhrəman filmlərinə marağın hələ də yüksək olduğunu göstərir. İllüziya oyunu franşizasının 4-cü filmi ilə bağlı hazırlıqlara start verilib. Filmin ssenarisi artıq yazılmağa başlayıb. 3-cü hissəni çəkən rejissor Ruben Fleischer də layihəyə qayıdır. 4-cü filmin çəkilişlərinin 2027-ci ilin əvvəlində başlayacağı gözlənilir. Bu arada məşhur animasiya serialı Rick və Morty-nin 10-cu sezonunun da vaxtı açıqlanıb. Serialın yaradıcıları Dan Harmon və Scott Marder yeni sezonun 2027-ci ilin mayında yayımlanacağını təsdiqləyiblər. Yeni bölümlər əvvəlki sezonlarda olduğu kimi həftəlik təqdim olunacaq. İki ailə arasında filminin çəkilişləri başa çatıb. Komediya janrındakı filmdə Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut və Gülsə Birsel kimi məşhur aktyorlar rol alır. Filmin Türkiyədə 4 dekabr 2026-cı ildə kinoteatrlarda nümayiş etdirilməsi planlaşdırılır. Güclü aktyor heyətinə görə film indidən tamaşaçıların marağına səbəb olub.
2: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: əvəz olsun.
1: Vizasız gediləcək ölkələrin sayı artırılır. Bugün ölkəmizdən Ermənistana növbəti yük göndərildi. Qayıq aşdı, onlarla insan həyatını itirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Gəlmə turizmini artırmaq üçün vizasız gediş-gəliş rejiminin tətbiq olunduğu ölkələrin sayı artırılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, vizasız rejimin tətbiq olunduğu hədəf ölkələrin sayı əvvəlcə 28-ə, yekunda isə 34-ə çatdırılacaq. Bundan başqa, çoxdəfəlik elektron vizaların verilməsi və elektron viza imkanının yaradıldığı ölkələrin sayının artırılması nəzərdə tutulur. Turistlər üçün gündəlik, həftəlik, aylıq dəmiryolu bileti paketlərinin, həmçinin destinasiyalar üzrə güzəşli bilet satışı təkliflərinin yaradılması hədəflənir. Bu, dövlət başçısının imzaladığı turizmin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 130 illiyi qeyd edəcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, Səhiyyə Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi ilə birlikdə görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 130 illiyinə dair tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməlidir. Türk Dövlətləri Təşkilatının Təhlükəsizlik Şuraları katiblərinin 5-ci görüşünün Bakıda keçirilməsi planlaşdırılır. Prosesin 16-18 sentyabr tarixlərində baş tutacağı gözlənilir. Görüşdə Türk Dövlətləri arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, regional təhlükəsizlik məsələləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzuların müzakirə olunacağı proqnozlaşdırılır. Bugün Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti tədarük olub. 39 vaqondan ibarət çəkisi 2725 ton buğda dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə yola düşüb. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Kiyev vilayətində neft anbarına zərbə endirib. Obyektə zərər dəysə də xəsarət alan olmayıb. Nigeriyada qayığın aşması nəticəsində 40-a yaxın insan ölüb, 6 nəfər isə xilas edilib. Axtarış xilas etmə əməliyyatı davam edir. İlkin məlumatlara görə qayıq həddindən artıq yükləndiyi üçün aşıb. Bugün Qarabağ Konfrans Ligasının play-off mərhələsində ilk oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Niderlandda Twente ilə qarşılaşacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Komandamıza bu vacib qarşılaşmada uğurlar arzulayırıq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM bildirilib ki, avqustun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 18-23, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Azərbaycanın yüksəkliklərində yerləşən Xınalıq kəndi ölkəmizin tanınmış etnomərkəzlərindən biri, həm də Avropanın ən yüksək yaşayış məskənlərindəndir. Xınalıq kəndi 2020-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrsinin ilkin siyahısına daxil edilib. Bu özünəməxsusluğu evlərin inşası üslubunda daha aydın görmək olur. Qədim Qafqaz Albaniyası tayfalarından sayılan Xınalıqlılar tamamilə nadir bir dildə danışırlar. Yerli sakinlər bu dili Kəç adlandırır. Sahra çölü 9 milyon kvadrat kilometr sahəsi ilə dünyanın ən böyük isti çölüdür. Bu çöl Afrika qitəsinin böyük hissəsini əhatə edir.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 18-23, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Də mədəniyyət beşiyi Şuşada dünyaya göz açıb. Muğam ustadı xalq arasında Xan Şuşinski kimi tanınsa da əsil adı İsfəndiyardı. O, 16 yaşında ustadı İslam Abdullayevlə iştirak etdiyi məclisdə Kürd Şahnaz muğamını heyrətamiz tərzi ifa etdiyinə görə müəllimə ona Xan adını verib. Xanın yetişməsində xanəndə Cabbar Qaryağdı oğlu və Seyid Şuşinskinin böyük təsiri olub. O, 1920-ci ildən Cabbar bəy ilə birlikdə konsertlərdə çıxış edib. Elə həmin illərdə Xan Şuşinski ifaçılıq fəaliyyətini genişləndirərək repertuarına Bayatı Qacar, Qatar muğamı, Qarabağ şikəstəsi, Arazbarı, Heyratı, Mahur Hindi muğamları ilə yanaşı xalq mahnıları və təsnifləri də əlavə edib. Xalq mahnılarını xüsusi bir şövqlə ifa edərək onlara yeni rənglər qatıb.
1: Qoyacaq səni Şərköylədə bəyyalara Qoyacaq səni Şərköylədə bəyyalara
0: Xanəndənin öz mahnıları da var. Çox zaman xalq mahnıları kimi təqdim olunan Qəmərim, Şuşanın dağları, Məndən gen gəzmə, Al yanağında, Dağlarda çiçək, Ölürəm Aceyran bala mahnılarının müəllifi Xan Şuşinskidir. Şuşanın dağları mahnısının musiqisi ilə yanaşı sözləri də ona məxsusdur. Xan Şuşinski ilə Şövkət Ələkbərovanın ifasında lentə alınmış yaylıq mahnısı musiqi tariximizdə ilk duet hesab olunur.
2: Xəbər verəyəm, qardaşıma yar yərcən,
1: yar yərcən əşər bildəyəm, var yərcən.
0: Xanəndə 1960-cı ildə Dövlət Filarmoniyasının nəzdində muğam studiyası yaradaraq gənc ifaçılara muğamın sirlərini öyrədib. O, həmçinin musiqi məktəbində dərs deyib, muğam ifaçılarının yetişməsində əvəzsiz xidmətlər göstərib. Xan Şuşinski 1979-cu il martın 18-də vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Çində keçirilən Dünya Robot Konfransında 2000-dən çox robot texnologiyası nümayiş etdirilib. Tədbirdə humanoid robotların sadəcə rəqs və idman nümayişləri üçün deyil, real işlərdə istifadə olunmasına xüsusi diqqət yetirilib. Robotlar bağlamaların çeşidlənməsi, mobil telefonların qablaşdırılması və ev işləri kimi tapşırıqları yerinə yetiriblər. Google 2027-ci ildən etibarən Pixel cihazlarının istehsalını tamamilə Çindən çıxarmağı planlaşdırır. Şirkət smartfon, ağıllı saat və simsiz qulaqlıqların istehsalını Vyetnam və Hindistana köçürmək niyyətindədir. Bu qərarın əsas səbəblərindən biri ABŞ və Çin arasında davam edən geosiyasi və iqtisadi gərginlikdir. Google planı hələ rəsmi şəkildə təsdiqləməyib. OpenAI müştəri məxfiliyini qoruyan yeni təhlükəsizlik sistemi təqdim edir. Şirkətin seçilmiş müştərilər üçün təqdim etdiyi Private Safety Processing adlı sistem mümkün sui-istifadə hallarını izləyir, lakin müştəri məlumatlarını saxlamır. Yeni sistem daha uzun müddətli monitoring aparır və tək bir söhbət əvəzinə bir neçə söhbətdəki giriş və çıxışları birlikdə təhlil edə bilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.
1: Məni sevməyirsən

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.